Yeah.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Thank you.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

listen, everything now. Have to set you free, set you free.

7:11 šalyje, toks sapniukas ir lietingas ketvirtadienio rytas, bet tikiuosi, kad ir šis rytas neprailgs su LRT Opus muzika, o čia atmerk akis muzikinė programa, kurioje ką tik baigė skambėti ir Maximo Park with Show Clue. Mano vardas Marius, iki 10:00 bendrausime, klausysimės LRT Opus savaitės albumo, taip pat nemažai naujos muzikos esu prisirinkęs per pastrasias kelias dienas, nors ir ne visas jas čia buvau LRT Opus studijoje rytinėme eteryje, bet grįžtu su daug muzikinių naujienų, kurias pabandysiu sudėlioti ir pristatyti jums per artimiausias kelias valandas. Netrukus ir apie ketvirtadienio orus dalyje šalies rajonų žadamas ir stipresnis škvalas, apie tai išsamiau, o kol kas Lizar su Rock and Roll, Don't Let the Rock Roll You, gero klausimusi.

Vardėjo pusėtrėje skamba belgai Lizarbėje, jau ne pirmas jų singlas mūsų grojaraščiuose Rock and Roll, Don't Let the Rock Roll You. 15 minučių po 7 ir tęsime atmerkę akis, pasižiūrėkime į šios savaitės orus, o jo labiau į šios dienos orus. Sinoptikai perspėja, kad šiandien dalyje Lietuvos gali siausti škvalas, ketvirtadienio rytą dalyje šalies vietovių pasitinkant su lietumi. Sinoptikas Janas Vaitkevičius kolegoms iš LRT radio pasakojo, kad šiandien galime sulaukti ir stipresnio škvalo. Ketvirtadienio rytą rytinių šalies pakraščius merkės lietus, įdienojus išplis į didesnį Lietuvos dalį. Jos lauks kone visa šalis, daugelio rajonų griaudės perkūnijos, daugiausia pietų Lietuvoje, čia galima ir kruša. Vėjas bus smarkus, vietomis ir iki 20 metrų per sekundę, temperatūra vakariniuose šalies rajonuose kils iki 14-19 laipsnių, rytų Lietuvoje šils iki 20-25 laipsnių. Kelininkai kiek anksčiau skelbė, kad rengiasi galimiems škvalo padariniams, pasak sinoptiko, tikimybė sulaukti škvalo gana didelė, didžiausia Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskritis. Nuo kitomis dienomis orai rims, tačiau tiek penktadienis, tiek visas savaitgalis išliks lietingas. Dienomis bus apie 15-20 laipsnių šilumos, kai kur lietų lydės ir perkūnijos. Štai tiek apie orus, apie juos informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Čia dar VOCs turiu jums su Glass Window kūriniais, kuris vakar netilpo mano rytinėme eteryje. Po to jau pratęsime su Swimming Paul. Good girl. Gero klausimusi.

Čia ir žadėtas į Swimming Paul su Good Girl, baigiantis skambėti. Robin, dar vienas kūrinys Dopamin iš vakar dienos atmerka akis programos nebetilpusė į visas tas mūsų kelias valandas. Tai paklausom, dar Addison Groove pridėsiu su Elevator, tada kviesiu pasiklausyti ir pirmųjų šio ryto LRT opų žinių. Kita pusvalandį be abejo yra apie sporto įvykius.

0: elevator. Up and down. Jungtinėms valstijoms sustabdžius naujausius smūgius prieš Iraną, šis savo ruoštų tęsė atakas. Iranas apšaudė amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveito kariuomenė praneša, kad šalis užvėrė savo oro erdvę. Vašingtonas šiąnakt surengė naujas atakas prieš Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Seimas apsispręs, ar į operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje operacijoje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar tą skaičių siūloma didinti iki 40. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujosios valdančiosios koalicijos. Socialdemokratų lyderis po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Po Ukrainos drono atakų Rusijos Samaros srityje veiklą sustabdė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla priklausanti Rosneft grupei. Šaltinių teigimu bepiločio smūgis apgadino įrangą ir sukėlė gaisrų gamyklos teritorijoje. Popiežius Leonas 14-asis šiandien vyksta į Ispanijos Kanarų salas susitikti su migrantais, kurių daugelis salyną pasiekė pavojingo vandens keliu. Pontifikas lankysis viename iš Gran Kanarijos uostų, kur pagerb žuvusiuosius. Prasideda pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istoriją rengė trys šalys – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, pats turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Kelininkai ruošėsi šiandien prognozuojamam škvalui. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė ant Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Šiandien šalyje protarpiais lis, vietomis smarkiai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje griaudės perkūnija, galima kruša, pusgūsingas vėjas, vietomis sustiprėsintis iki 23 metrų per sekundę. Įdienojus bus apie 14-19, rytų Lietuvoje daug kur iki 25 laipsnių. Vilniuje protarpiais lis, griaudės perkūnija, bus vėjo šilas iki 25 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: LRT Opus. Wow.

0: Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
2: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

čia iškart po trumpų žinių LRT opus eteryje Jungle, darbus su Talk About It. Mes tęsime Atmerk akis, šalyje 38 minutės po 7. Netrukus opus eteryje ir sporto naujienos. Pradėsiu viską nuo NBA superfinalo ir kokia New Yorko pergalė, didžiausias panaikintas varžovų pranašumas NBA finalų istorijoje ir per žingsnį Knicks krepšininkai atsidūrė

0: DigiGram Fishnet čia baigė skambėti LRT opus eteryje lygiai 10 minučių iki 8 ir baigiantis pirmąją atnarką iki programos valandai sporto naujienos. Tikrai daug krepšinio naujienų iš NBA ir iš WNBA, taip pat naujausios žinios apie Lauros Juškaitės rekordus, bet pirmiausia į Niujorką keliaukime. Niujorko krepšinės ir gali išvydo didžiausią sugrįžimą NBA finalų istoriją. Dar vieną šou, kurio pabaiga džiaugiasi būtent vietos Knicks sirgaliai. Knicks iškovo pergalę ketvirtosios finalo serijos rungtynės ir yra per žingsnį nuo titulo. Knicks namuose 107-106 įveikė San Antonijos Spurs ir finalo serijoje iki 4 pergalių pirmauja 3-1. Daugiau nei pusė rungtynių San Antonijos klubas dominavo aikštėje, po pirmo kėlinio pirmavo 19 taškų, po antrojo Spurs pranašumas siekė jau 27 taškus, o trečio ketvirčio pradžioje atotrūkis buvo rekordinis 29 taškai. Toks dominavimas privertė Spurs kiek atsipalaiduoti, tuo pasinaudojęs Niujorko klubas po truputį lipo iš duobės, kol intriga maksimaliai atgijo. Galiausiai viskas sprendėsi paskutinėmis rungtynių akimirkomis, likus žaisti kiek daugiau nei 5 sekundės. Knicks paprašė minutės pertraukėlės, nes atsiliko 105-106 ir viskas pasiteisino po netikslaus Jaylen Brunsono tritaškio. Kamuolį krepšį įmušė ir du pergalingus taškus pelnė OG Anunobi. Niujorkas paskendo ekstazija iki šiol. NBA finalų istorija dar jokia komanda nebuvo panaikinusi 29 taškų atsilikimo ir išplėšusi pergalės. Nugalėtojams Anunobi surinko 33 taškus, Brunsono sąskaitoje 36 taškai, Spurs ekipoje Viktoras Vembanjamas pasižymėjo 24 taškais penktosios finalo serijos rungtynės. Naktį šeštadienį į sekmadienį vyks San Antonijoje. Nuo WNBA lygoje Lauros Juškaitės rezultatyvumo rekordas ir lietuvės atstovaujamos Toronto Tempo ekipos pergalė. Kanados klubas namuose po pratesimo 106-102 įveikė Connecticut'o Sun klubą. Juškaitė nugalėtojams pelnė 19 taškų, sugriebė 6 ir perėmė 4 kamuolius. Jei esant aikštėje, Tempo pelnė 16 taškų daugiau nei varžovės ir tai geriausias rodiklis Kanados klube. Nuo vakar paaiškėjo ir Šarūno Jasikevičiaus bei jo treniruojamos Stambulo Fenerbahčės varžovas Turkijos krepšinio lygos finale. Juo tapo Stambulo Bešiktaš klubas. Penktosiose pusfinalio serijos rungtynėse Bešiktaš rezultatu 80-71 nugalėjo Stambulo Bahčešehir ekipą ir laimėjo seriją 3-2. Trečiadienio vakarą sužaistos ir ketvirtosios Graikijos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės. Jose dramatišką pergalę iškovojo Atėnų Panathinaikos. Ergino Tamano auklėtiniai 93-86 palaužė Pirėjo Olympiakos ekipą serijoje iki 3 pergalių. Dabar lygybė 2-2. Penktasis lemiamas serijos rungtynės Panathinaikos ir Olympiakos žais šeštadienį. Nu, šiandien prasideda pasaulio futbolo čempionatas, jis istorinis, pirmą kartą jame varžysis 48 rinktinės. Į futbolo turnyrą pateko ne tik ilgametė šio sporto galiūnės, bet ir tarptautinėje arenoje rečiau matomos valstybės. Jos turės progą mesti iššūkį pasaulio elitui. Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiame turnyre kartu su stipriausiomis rinktinėmis į čempionatą atvyksta ir ryškiausios futbolo žvaigždės. Artėjančiai futbolo šventei LRT pristato ryškiausias, daugiausiai dėmesio sulauksiančias pasaulio čempionato žvaigždės. 10 ryškiausių turnyro futbolininkų, apie juos rašo portalas LRT LT, ten ir daugiau sporto naujienų. Tiek dabar apie sportą, 7 minutės iki 8.
1: Čia LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

O Demirčiai naujai pradžiai, taip vadinasi, naujasis pavasarį pristatytas Grilos albumas The Mountain. Taip tituluojamas naujasis Grilos albumas The Mountain, kuriame ir nemažai kvestinių svečių. Viena tokių ištraukų ką tik ir girdėjote kūrinėje Damaskus iš Grilos, kaip tik

šio kūrinio pradėjome antrąją atmerkę akis valandą ir toliau tęsime informaciją apie orus. Sinoptikai perspėja, šiandien dalyje Lietuvos gali siausti škvalas. Ketvirtadienio rytą dalyje šalies vietovių praslenkant lietui, sinoptikas Janas Vaitkevičius kolegoms iš LRT radio pasako, kad šiandien galime sulaukti ir smarkesnio škvalo. Šį rytį rytinius šalies pakraščius merkęs lietus įdienojus išplės į didesnę Lietuvos dalį. Jos lauks kone visa šalis, daugelį rajonų griaudės per kūniją, daugiausia pietų Lietuvoje čia galima ir kruša. Pusmarkesnis vėjas, vietomis gūsiai iki 20-23 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose šiandien bus iki 19 laipsnių, rytų Lietuvoje šils iki 25. Kelininkai kiek anksčiau jau skelbė, kad rengiasi ir galimiems škvalo padariniams. Pasak sinoptiko, tikimybė sulaukti škvalo gana didelė, o didžiausiai jį Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Apie tai informuoja ir naujienų portalas LRT. LTE.

Čia LRT opus radijas, 15 minučių po 8 ir dar vieną naują kūrinį noriu jums pasiūlyti. Vakar jau jį pristačiau, Tyce Eagle, rugpjūčio 28 dieną sugrįš su dviem puikiomis naujienomis. Viena jų yra naujas albumas, pavadinimu Chrome, o kita naujiena bus šalia viso albumo ir mini albumas iš Chrome įrašų sesijų ir būtent būsimą leidinį, tokią dvigubą leidinį anonsuoja ir singlas Black Paint. Kviečiu pasiklausyti.

Klausotės LRT Opus, tęsime atmerkę akis po poros muzikinių kūrinių ir trumposios žinios, naujausios trumposios žinios prieš jas čia ir visai neseniai LRT Opus fonoteką papildęs Danų kvintetą su Ice Age, su naujoju albumu Fall Off of Grace and the Hereafter, beje, labai, labai smarkiai linksniuojamas ir Didžiojoje Britanijoje, tai turiu ištrauką iš jų naujausio leidinio Holy Water, čia kviečiu pasiklausyti.

0: Jungtinėms valstijoms sustabdžius naujausius smūgius prieš Iraną, ši savo ruoštų tęsė atakas. Iranas apšaudė amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveito kariuomenė praneša, kad šalis užvėrė savo oro erdvę. Vašingtonas šiąnakt surengė naujas atakas prieš Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Seimas apsispręs ir operaciją Hormūzo sąsiauryje leisti siųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomeniai mandatą dalyvauti tarptautinėje operacijoje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar tą skaičių siūloma didinti iki 40. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratų lyderis po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Po Ukrainos drono atakų Rusijos Samaros srityje veiklą sustabdė Kubiševo naftos perdirbimo gamykla priklausanti Rosneft grupei. Šaltinių teigimu bepiločio smūgis apgadina įrangą ir sukėlė gaisrų gamyklos teritorijoje. Popiežius Leonas 14-asis šiandien vyksta į Ispanijos Kanarų salas susitikti su migrantais, kurių daugelis salyną pasiekė pavojingų vandens keliu. Pontifikas lankysis viename iš Gran Kanarijos uostų, kur pagerb žuvusiuosius. Prasideda pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengia trys šalys – Jungtinės Valstijos, Meksika ir Kanada. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, pats turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Nuo kelininkai ruošiasi šiandien prognozuojamam škvalui su sinoptikų duomenimis. Didžiausia škvalo tikimybė Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Šiandien protarpiais lis, vietomis smarkiai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje griaudės perkūnija, galima kruša, pusgūsingas vėjas, vietomis sustiprėsintis iki 23 metrų per sekundę. Įdienojus bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur apie 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje protarpiais lis, griaudės perkūnija, bus vėjuota, šils iki 25 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Muzikos magijos klube garsusis Denis Paškevič trio iš Latvijos. Improvizacijų kupinas avangardinio džiazo koncertas Birželio 17-ąją. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
3: Kauno 9 forto muziejus Birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.

Labai gerai čia suskambo Montparnasse Music, darbas Malelė, dar šiek tiek afrikietiškos muzikos iš Malio toliau turiu, nes čia ir Nahava Dumbija su Kanava, jau netrukus sugrįšiu ir su įdomesnėmis verslo naujienomis.

To ir šiek tiek saulų pridėsiu LRT opus rytinėme grojaraštyje, bet prieš tai šiek tiek verslo naujienų. Merka iki programoje besibūrinti naują koaliciją daug daugiau kalba apie socialinę Lietuvą, ne apie tai, kaip reikės užkamšyti vis plačiau atsiverinčią biudžeto deficito skylę ryšto, mažinti išlaidavimą, kol kas nematyti planų, kaip padidinti biudžeto pajamas, taip pat spręsti valstybės finansų problemas ir gelbėti šalį iš ekonominio nuosmukio. Greičiausiai teks politikams, kurie laimės Seimo rinkimus 2028-aisiais, rašo verslo žinios. Taip pat porą naujienų trumpai. Tęsis Europos Centrinio banko valdančiosios tarybos monetarinės politikos posėdis. Šiandien bus paskelbtas naujasis verdiktas dėl bazinių palūkanų normų. Taip pat posėdžiaus Eurozonos valstybių finansų ministrus vieninti Eurogrupė. Vienas iš klausimų – pasirengimas priimti 21 sankcijų paketą Rusijai. Lietuvoje nuo 2020 metų veikęs vienas didžiausių mokesčių mokėtojų, didelis kriptovaliutų rinkos žaidėjas, pasaulinės kriptovaliutų biržos Binance padalinys Bifinity traukiasi iš šalies, jame liko tik vienas darbuotojas, įmonės uždarymui paskirtas vadovauti jos valdybos narys, Lietuvos pilietis Elčinas Mamedovas. Čia pat LRT LT rašo apie tai, kad finansų ministras susitikė su Lietuvoje veikiančios finansinių technologijų bendrovės Robinhood Europe atstovais, pakvietė juos plėsti veiklą Lietuvoje, su įmonės atstovais aptarti naujų finansinių produktų planai, rašo LRT LT. Nuo metų pradžioje Ekaterina Govina, viena iš pinigų plovimo prevencijos sprendimus kuriančios Amlys įkūrėjų projekto InWest steigėja, su paskola įsigijo pirmąjį nekilnojamą turtą užsienyje, namą Ispanijoje, Marbelijoje. Verslo žinių skiltie mano pinigai podcast'į pasakoja apie visą praeitą procesą, kuris nustebino paprastumu, lankstumu ir noru finansuoti paskolą užsieniečiams. Nekilnojamo turto ieškojo Palangoje, pigesnį pavyko nusipirkti Ispanijoje. Ar po 10 metų SpaceX bus viena iš svarbiausių įmonių pasaulyje? Galbūt, tačiau galime tikėtis gana svaiginančių akcijų kainos sviravimų. Būkite atsargūs, kai kiti godus ir godus, kai kiti atsargūs, sako vienas sėkmingiausių investuotojų Warrenas Buffettas. Rubrikoje Maksas investuoja, verslo žinios aiškinasi, ar verta įsitraukti į SpaceX akcijų lenktynes. Taip pat apie tai, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija šių metų kvietimą teikti paramos būstui paraišką sustabdė po mažiau nei 10 minučių, nes pasibaigė programai skirti pinigai savivaldybių nuomonę. Dabartinė tvarka sudėtinga gyventojams, o kadangi net regionuose būstas sunkiai įperkamas, paramos poreikis išlieka didelis. Ministerija žada tvarką tobulinti ir nurodo, kad šiemet pritrūko 18 milijonų eurų paramos. Prekybininkai šiandien investuoja į reklamą, vartotojo patirtį ir internetinių parduotuvių dizainą, tačiau pasak Eriko Gutvasirio, finansinių technologijų grupės Mastercard, Šiaurės Europos regiono vadovo, netrukus svarbiausių konkurencinių pranašumų gali tapti tai, ar jų produktus gebės suprasti dirbtinio intelekto agentai. Ir dar iš verslo žinių apie tai, kad po gero pusmečio pertraukos aplinkos projektų valdymo agentūrai paskelbus naują kvietimą pasinaudoti dotacijomis saulės energetikai, 13 milijonų eurų išdalyta per dieną, jei nestringanti sistema, tam būtų pakakę poros valandų, gal net mažiau, tačiau tai ne vienintelė stringanti vieta saulės energetikoje. Na ir paskutinė žinutė apie tai, kad generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl, kaip įtariama, pavogtų medikų duomenų per 60 tūkstančių įrašų nutekinti per akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemą. Registrų centras tikina, kad pacientų duomenimis e-sveikatoje pavojus nėra, tačiau ekspertai kartoja, šalies informacinių technologijų ūkis yra kiauras. Štai tiek verslo, 11 minučių lieka iki 9.

Dar viena daina iš naujausių Def Cap for Cutie albumo I Built You a Tower. Tai yra kūrinys pavadinimu The Flower of Metal. Be šio dainoje vokalistas Benas Gibbardas apmąsto senėjimą, ramybės paieškas, o daino žodžiai primena vaikystės baimės. Apie tai rašoma albumo aprašuose. Indie roko veteranai Def Cap for Cutie sugrįžo su 11 studijiniu darbo albumą, žymi grupės sugrįžimą prie jų indie ištakų po 20 metų praleistų Atlantic Records ir yra kupinas emocinio atvirumo. I Build Your Tower kūriniai nagrinėja netekties, gedulo, vidinių kovų temas, tačiau daro tai taip, kad muzika išliktų gyva ir kupina energijos. Beveik 5 minutės prabėgo po 9, mes pradedame trečią atmerką akis programos valandą ir čia 3 išėlės kūriniai LRT Opus grojaraštyje, kuriuose rasite bent kokią nors skaičių kombinaciją, tai dabar Pigeon su 117. Gero klausymosi.

Tikrai neįtikėtinai sukritęs grojaraštis su skaičių kombinacijomis. Čia kūrinys Star 69 iš Snooper prieš tai ir Ferris ir Sylvester su 5-4-3-2-1 buvo dar ir Pigeon 117. Kol kas trumpam atitrūkime nuo skaičių, bet nuo muzikos tikrai ne, o čia turiu ir naują kūrinį. Pristatau jums kompaniją Penelope Isles po pasitraukimo į solinio albumo kūrybą ir nenulūstamų gastrolių brolis ir sesuo Walteriai, Jackas ir Lily grįžta su albumu Free. Įrašų persmelktų druskos ir saulės, kuri tarsi apglėbė bangos, kaip prašoma, albumo pristatymė nuo paskutinio šios grupės Penelope Isles koncerto praėjo 3 metai, per tą laiką gyvenimas ėjo savo eigą. Lily praleido 6 mėnesius iš Šrilankų ir Indonezijos, keisdama dainas į banglentes ir pirmą kartą per daugelį metų visiškai atsitraukdama nuo muzikos. Tuo metu, kai Jackas išvyko į turą su kompanija C-Mat, Lily kūrė savo grupę. Ir albumas Free tai yra šio dueto susitikimo naujas skambesys, parašytas jis per mėnesio trukmės banglenčių kelionę į Lagos ir Portugaliją. Tai yra dainos, kuriuose galite pajausti smėlį po kojomis, saulės nudegintus pečius, spindantys priedainiai, skausmingos harmonijos, grožis kruopščiai sukurtas kaip tobulas smėlio pilis vasaros atostogų metu. Štai tiek daug gražių žodžių apie naują Penelope Isles albumą, kuris vadinasi Free. Ištrauka, pirmoji jį anonsuojanti ištrauka yra Thinking Seed. Čia kviečiu jos ir pasiklausyti.

Labai graži kompozicija iš artėjančio naujo Penelope Isles albumo Free, kuris pasirodys rugsėjo pabaigoje. Thinking Seed, pirmasis singlas, 9 valandos 22 minutės. Tęsime su Inhaler, pernai 25-aisiais pradžioje išleistu albumu Open White. Paskutinis kūrinys esantis jame yra Little Things, uždarantis albumą, simboliškai uždarantis albumą. Tai Inhaler iš Airijos čia LRT Opus grojaraštyje toliau. Tuoj ir valandai pusėsime, tada ir naujausios LRT Opus trumpose žinios.

0: Opus.
1: Jungtinėms valstijoms sustabdžius naujausius smūgius prieš Iraną, šis savo ruoštų tęsė atakas. Iranas apšaudė amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveito kariuomenė praneša, kad šalis užvėrė savo oro erdvę. Vašingtonas šiąnakt surengė naujas atakas prieš Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Jungtinės valstijos, Europos ir kitos šalys, tarp kurių ir Lietuva, bendrai įspėjo Iraną nutraukti žmonių puldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas, kad šios pasitelkdamos tarptautinės ir nusikalstamas vietos grupuotės Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengia sąmokslus. Šiaurės Airijoje kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams netoli Belfasto keli šimtai žmonių vėl susirėmė su policija. Kaip skelbiama, protestuotojai mėtė plytas ir daiktus į automobilius, o pareigūnai panaudojo vandens patrankas. Protestai vyko ir kitur, tačiau jie buvo taikūs. Neramumai Belfaste kilo, kai tremasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir nusikaltimas, kai indų kilmės jaunuolis mirtinai subadė studento, o policija sulaukė kaltinimų netinkamai reagavusi. Prasideda pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengia trys šalys – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, pats turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Filipinuose, kur stichinės nelaimės yra dažnos, sukurtas stalo žaidimas nelaimių meistras, mokantis vaikus, kaip elgtis per taifūną, potvinį ar žemės drebėjimą. Žaidėjai patekė į ekstremalių situacijų scenarius, turi greitai priimti sprendimus ir praktiškai išbandyti, kokių veiksmų reikėtų imtis. Žaidimo kūrėjas Francis Makutaladas sako, kad vaikams toks mokymasis patrauklesnis nei įprastos paskaitos. Panašiai idėja aktuali Lietuvoje, Lietuvos Raudonasis Kryžius yra sukūrę stalo žaidimą, kuriame per ekstremalių situacijų scenarius mokomasi atpažinti pavojus, reaguoti ir teikti pagalbą. Šiandien minima tarptautinė žaidimų diena. Kelininkai ruošėsi šiandien prognozuojamam škvalui. Sinoptikų duomenimis didžiausia tikimybė Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Sinoptikai teigia, kad šiandien protarpiais lis, vietomis smarkiai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje griaudės perkūnija, galima kruša, pusgūsingas vėjas, vietomis sustiprėsintis iki 23 m per sekundę. Įdienojus bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur apie 20-25 laipsnių šilumos. Vilniuje protarpiais lis, griaudės perkūnija, bus vėjuota, šilus iki 25 laipsnių. Dabar yra 34 minutės po 9.
0: Pamerk akis.

Bitte!

Iškart po trumpų žinių pradėjome su Anuka ir Dacha Bracha, čia dar Petit Noir, Simple Things, o toliau ir lietuviška kūryba Happy Endless Orgija. Apie šį kūrinį irgi norisi pasisakyti. 25-aisiais mes klausėmės naujausio, kol kas naujausio studijinio albumo, Happy Endless studijinio albumo antologija, juoda ir balta, į dvi dalis padalintas albumas smalsiam klausytojui, kuriame Happy Endless ardo laiko ir žanrų ribas, albumas padalytas į dvi kontrastuojančias dalis, greunantis įprastas pertvaras tarp akademinės salės rimties ir kūną virpinančio klubinio garso. Jeigu viename albume rasite gerai kada nors galbūt pažinotų kūrinių susintetintas versijas, tai lygiai taip tą patį Happy Endless padarė ir su akademinės muzikos kūriniais, o čia fone jau skambantis Osvaldo Balakausko kūrinio Orgija susintetintas skambesys iš Happy Endless. Beje, balandį netekome šio kompozitoriaus, tai dar vieną progą prisiminti, atminti ir pasiklausyti.

Šiek tiek valandžių ritmo LRT Opus eteryje. Ko gero per šias 3 valandas, kai tęsiasi laida pirmą kartą. Everything is recorded čia su Vinai, tai dar pridėsiu ir nuo savęs neseniai pasirodžiusi kūrinį GGFM Here and Now. Viskas 9 minutės iki 10 atmerka, kai muzikinė programa priartėjo prie pabaigos. Čia buvo Marius, susitinkam ryt 7. Ne visas naujienas spėjau sugroti šiandien. Jackas White'as anonsuoja naują albumą, kurį išleis Liepos 10 dieną, albumas Frozen Charlotte, tai naujausia singla Dollar Bill, rytoj būtinai pagrosiu, o šiandien tiek, iki.

Beveik 3 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi čia prie mikrofono aš, Kamilė, ir laida Dienos Pulsas. Mes pradedam ją ir užbaigsim tik taip po 3 valandų, taip kad atsipalaiduokite, kad ir kur be esate. Labai smagu, kad laiką leidžiate su mumis. Muzikos tikrai bus daug geros, daug naujos. Aš vis laiką mėgstu parinkti ir smagių istorijų. Kartais nebūtinai smagių istorijų, bet tiesiog kažkokį tai pagrindą, kaipgi tas kūrinys atsidūrė iki pat mūsų grojaraščio ir iki jūsų, mano širdies, ausų ir kaipgi mus priverčia judėti, susimastyti. Tai vis laiką būna įdomu paskaityti, kągi turėjo omenyje kūrėjai mums padovanodami šituos kūrinius. Be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus. O čia mes pradėjome su Veiveris ir jo kūrinio Pamiršai. Na, tikrai toks tamsus elektronikos singlas, kuris be abejo visiškai atliepia visą Veiverio kūrybinę kryptį, toliau plėtoja savo jau atpažįstamą estetiką. Čia kūrėjas tie melancholiški tokie klubinės muzikos ritmai su labai tokiais giliais filosofiniais lietuviškais tekstais, kurių labai nedaug yra, bet na, tikrai žinutę neša. O judėsim toliau su Pixel Grip iš Čikagos kilusi amerikiečių tamsiosios elektronikos grupė, kurią sudaro vokalistė Rita Lukija, sintezatoriais grojantis Jonathan Freund ir būgnininkas Tyler Omnen. Garsėja jie savo labai tokiu provokuojančiu, kiek agresyviu, labai tikrai energingu skambesiu, meistriškai pina darkwave elektroninės body music EBM vadinamosios industrinio techno eksperimentinio synth-pop stilius. Ir kūryba jau tikrai na, tokia su tamse hipnotizuojančia estetika yra siejama. Vienas ryškiausių laikomas grupės kūrinių. Čia jūsų dėmesiui Bet You Do.

nekreipti į nieką dėmesio mums čia patarė Weird Nightmare, Kanados naujas roko grupės Mets lyderio bei gitaristo Alex Atkins solinis projektas, kuris na, tikrai subūrė taip pat puikius muzikantus ir kūrinys Pain No Mind, ką tik nuskambėjęs, tikrai toks labai energingas, bet šiek tiek ciniškas toks manifestas, kūrinys tapo pirmojų singlu iš gegužė pasirodžiusio antrojo albumo Hoopla, kurio skambėsi na, tikrai puikiai ir labai reikšmingai praturtino grupės Spoon būgnininkas Jim Eno, pridėjęs tokio išskirtinio dinamiškumo ritminės jėgos. Muzikaliai šitas kūrinys na, tikrai toksai užkrešantis, energingas ir toks tiesmukas ganėtinai. Visgi tekstas slepia tokia tamsesnė, šiek tiek žinutė apie tą nuolatinį informacinį triukšmą, bandymą nuo to perdegimo kažkaip tai pabėgti, tokį visuotinį nerimo toną sklandantį. Ir pasak paties Atkinso, kūrinys pasakojo apie tą savisaugos mechanizmą, kur na, turi būti kažkoks tai sąmoningas atsiribojimas nuo pasaulio, nes tai yra turbūt vienintelis būdas išlikti kažkaip tai stabiliam. Judėkim toliau su Morelio Pospanko grupė Kola, kuri po OT išrimo buvo suformuota dainininko ir gitaristo Tim Darcy bei būgnininko Ben Stitworthy kartu su būgnininku Evan Cartwright. Kūryboje jie tikrai puikiai jungia tokį minimalistinę new wave skambesį, kampuotos gitarų potėpius ir tikrai taip pat nevengia tokios socialinės kritikos. Gegužė išleistas albumas Cost of Living Adjustment sulaukė labai didelio alternatyviosios muzikos gerbėjų dėmesio ir štai paskutiniuoju šio albumo singlu tapęs kūrinys Havelock Country čia LRT Opus eteryje.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Bahreino vidaus reikalų ministerija praneša, kad per Irano atakas prieš Bahreiną sužalota paauglė, apgadinti gyvenamieji namai ir automobiliai. Iranas anksčiau skelbė, kad atsakydamas į Jungtinių valstijų naktinės atakas apšaudė amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveitas, kuriam laikui buvo užvėrę savo oro erdvę. Vašingtonas teigia, kad atakos buvo nukreiptos į Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Savo ruoštų Irano kariuomenė pranešė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormuzo sąsiauriu. Vašingtonas neigia, kad sąsiauris uždarytas. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė ugnimi, kai savaitės pradžioje virš Hormuzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Prezidentas Gitanas Nausėda kitą savaitę antradienį Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito per Seimo pavasario sesiją. Konstitucija numato, kad prezidentas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Nausėdos metinis pranešimas. Šiaurės Airijoje kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams netoli Belfasto, keli šimtai žmonių vėl susirėmė su policija. Kaip skelbiama, protestuotojai mėtė plytas ir daiktus į automobilius, padegė sunkvežimį, o pareigūnai panaudojo vandens patrankas. Pranešama, kad kaukiamis veidus prisidengę žmonės planavo surengti akciją prieš viešbutį, kuriame, kaip manoma, buvo apgyvendinti migrantai. Protestai vyko ir kitur, tačiau jie buvo taikūs. Neramumai Belfaste kilo, kai įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. Reaguodama į pastarąsias dienas vykstančius neramumus, Belfasto parlamento narė Claire Hanna sako, kad smurtiniu incidentu naudojasi tie, kurie siekia kiršinti visuomenę. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir nusikaltimas, kai indų kilmės jaunuolis mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimų netinkamai reagavusi. Prasideda šių metų pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengia trys šalys – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, o pats turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos susitikimu šį vakar bus atidarytas 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybėse varžysis ne 32, bet 48 šalys. Jos naujo formato turnyre bus suskirstytos į 12 grupių, o rungtynių skaičius išauks nuo 64 iki 104 susitikimų. Pasaulio čempionato kovas rengsantis Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados miestai sukvies ryškiausius planetos futbolininkus. Nuo legendomis tapusių Cristiano Ronaldo ir Lionel Messi iki kylančių žvaigždžių, tokių kaip Lamine Yamal ir Vinicius Junior. Pasaulio čempionato titulą gins Argentinos futbolo rinktinė. Planetos pirmenybės vyks 39 dienas ir finišuos Liepos 19-ąją. Ir trumpai apie orus, šiandien palis vietomis smarkiai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje, galima perkūnija ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, daug kur gūsiai iki 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės.
0: Jūs klausotės LRT Opus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalbe, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT radijo gimtadienio proga linkiu bendrystės ir vieningumo. Nevyriausybinės organizacijos prirašytos rankos vardu, organizacijos įkūrėja Ieva Mackutė.

Šį šį ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje kūrinio Dog OK Cabinet remix. Po trupučiuką mus lydi link pirmos valandos pabaigos, bet dar šiek tiek muzikos čia nuskambės. Vienas iš kūrinių kultinės amerikiečių grupės Sparks, dar 70-ųjų pradžioje Los Angeles kurtos brolių Ronan Russell Male. Tikrai labai išskirtiniai, unikalūs, labai teatrališki žmonės. Russell be abejo žavi savo ekspresyvumu, savo balso tembru, o Ron kuria tokio rimto, ganėtinai stoiško, beveik nejudančio praktiškai klavišininko personažą ir per daugiau negu pusę amžiaus trunkančią karjerą. Šis duetas tikrai nuolat keitė ir kūrė naujas muzikos tendencijas, eksperimentavo ir su glam rock, ir su synth pop, ir su disco, išleido net 25 studijinius albumus ir padarė įtaką ir vis dar daro tą įtaką labai labai plačiam muzikantų spektrui ir Pet Shop Boys ir Depeche Mode ir The Smiths juos yra tikrai

Ne kartą paminėjo savo interviu jubiliejinio 25-ojo albumo tituliniu kūriniu tapusi daina The Girl is Crying in Her Latte. Puikus tos vėlyvosios šių brolių kūrybos pavyzdys, kuris pasižymi tokiu pasikartojančiu elektroniniu ritmu, be abejo, tas modernus elektropopų skambesio motyvas ir jiems labai labai nesvetimas satyriškas tekstas, ganėtinai kandus tekstas apie kasdienybę. Kūrinys sulaukė tikrai milžiniško pasaulinio atgarsio, tapo interneto fenomenu ir ne tik tai dėl pačio kūrinio, bet ir dėl vaizdo klipo, kuriame netikėtai nusifilmavo viena mano mylimiausių aktorių, viena gražiausių moterų, Oscar laureatė Kate Blanchett, tokį ryškį geltoną kostiumą vilkinti raudonas ausines, užsidėjusi ir visiškai rimtų veidų šalia brolių, šokanti tokį minimalistiškai suchoreografuotą šokį. Vėliau su grupe jį ir gyvai atkartojo dar Glastonbury festivalio scenoje. Žodžiu, tikrai atraukė šis duetas talentingus, ryškius žmonės. Paklausykim, kaip skamba The Girl is Crying in Her Latte tiesiai iš Sparks.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais laiką beleidžiančiais su LRT Opus. Čia laida Dienos Pulsas, antroji valanda, kuri prasidėjo su britų alternatyvaus roko grupė The Last Dinner Party. Be abejo, jie garsėja savo teatrališkumu, tokio tikrai įdomia labai estetika jungia ir tokio barokinio pop, gotikinę, šiek tiek prieskonio ir šiais metais gegužės mėnesį išleistas naujausias jų singlas Big Dog, ką tik čia nuskambėjęs, dar labiau įtvirtinęs jų kaip tokių tikrai labai drąsių, eksperimentuojančių muzikantų įvaizdį visoje indie muzikos scenoje. Daina pasižymi be abejo to dinamišku vokalu, galingi gitariniai riffai, kūrinys ganėtinai agresyviai galbūt skamba, bet štai ir poetiška labai lyrika jo yra apie triumfą, apie kerštą, struktūroje būdinga ta jiems teatrališka įtampa visą laiką jaučiama ir tie tokie kontrastai nuolat keičiasi beveik tarp tokio tylaus šnipždančio vokalo ir staiga tokių iš niekur atsirandančių ekspresyvių mini kulminacijų tęsia jų ankstesnėse dainose tokį polinkį kurti mažus tokius muzikinio teatro epizodus. Judėkim toliau su Austrijos alternatyvaus roko grupė Glazed Curtains. Vienoje 2019-aisiais susibūrė, sudaro jie 4 muzikantai. Kolektyvas greitai užsitarnavo vietą kaip vienos perspektyviausių Austrijos roko grupių vardą ir savo kūryboje tikrai puikiai pina 70-ųjų sunkiojo roko, 90-ųjų grandžio ir be abejo šiuolaikinių alternatyvaus roko elementų pagrindinius etapus, elementus ir muzikinį kelią yra tikrai pažymėję ne vienas sėkmingas albumas Excuse Me, I Got Insomnia, taip pat ir kritikų puikiai įvertintas Claustrophobia, kurie ir padėjo grupėje įsitvirtinti tikrai ne vien tik tai vienos, ne vien tik tai Austrijos scenoje, bet jau ir tapti žinomiems Europoje. Naujausias jų kūrinys Fade Away išleistas per įrašų kompaniją Tape Capital Music, čia jūsų dėmesiui.

0: Labai jau nostalgiškai čia nuskambėjo, tikrai puikus kūrinys iš The Ravionettes, I love how you love me, myliu taip, kaip tu mane myli, ir tikrai gražu, noriu kažkaip tai pratesti tą tokią šviesios nuotaikos energiją mūsų eteryje, ir kaip tik matau, kad čia nuskambės kūrinys, na toks outro, taip ir vadinasi outro iš Benny naujausio albumo Skraidanti lėkštė, kurio mes jau viso klausėmės LRT Opus eteryje, bet tikrai labai gražus jau tas outro ir taip norisi jo kaip tikrų tikriausio kūrinio klausytis, jie labiau, kad jisai ir trunka tiek, kiek kūrinys ir, na, įsiklausyti ir leisti tiems žodžiams, kuriuos čia sukalba, nežinau, ar galiu išduoti, bet manau, kad tikrai tie, kurie girdite, te žinote, kasgi ten šneka ir kas ten dalinasi tokiamis gražiamis idėjomis ir mintimis, tai tiesiog paliksiu jūs, išgirskit, pasiklausykit Benny kūrinys outro.
1: Jūs klausotės LRT Opus.
2: Benai, kaip einasi, kaip laikaisi, norėjau paklausti, kaip einasi su daina, pergyvenu, nes ir man jinai aktuali, noriu tau padėti, kad greičiau išeitų. Nes jaučiuosi tokį dalyką, pažiūrėjau, visą gyvenimą save varžau ir gyvenu, bet čia jau, žinai, reikia ieškoti savytų ir religinė prasme atsakymą. Su gyvenimą gyveni ir save žiūri varžai daugelį dalykų, kur galėtum pasielgti blogai, nepasielgti. O aplinkui visi elgiasi ir susilaikyti darosi vis sunkiau, žinai. Ir nu, nesupranti, ar tu darai gerai ar blogai. Nes aš nepergyvenu dėl žmonių, nenoriu nurodyti jiem, kaip teisingai yra gyventi. Jeigu pastebė tie, kas kontentą sukeria kvailesnį, tie ir mažiau verčių gyvenime turi, bet užtat seka madas ir dar kažką dar jie bando kompensuoti tam kvepalais, madom, fainumu, draugų ratu, savo tuštybę. Aš, tai va tas erzina, kad tu tipo, žinai, bandai pateikti žmonėm kažkokį, nu, visą laiką truputį geriau negu vidutiniškai, bet nesigauna, nes žmonės nori pirkti itin prastą prekį, yra paklausa, tokia, žinai, vat, prekį, kurioje medinė šitoj medaus statinėje yra keli šaukštai šūdavo, žinai, toks, vat, dabar toks tiliukas, žinai, visi mėgsta. Galvoju, žinai, kad matai ilgai išsireiškia, bet supratai, kas sakau, pagalvoju, kodėl va taip yra, žinai, žmogus perka tą muziką, kodėl jisai intuityviai, žinai, net neturėdamas išlavėjimo, jisai kažkaip neina link šviesos, nes vabalai link jos skrenda. Suprantu, yra taip, kad žmogus dažniausiai bando nupirkti tai, kas pateisina jo stovėjimą toj vietoj, kuris yra ir leidžia jam toj vietoj be judėjimo link

jaučiuosi tu gerai. Linkiu tau linksmo ir gero savaitgalio. Ir aišku, nepamirškime dėkoti tam, kuris mus iš vidaus verčia likti žmonėmis, o ne muzikos žvėrimis.

Того музыка.

0: Kelininkai ruošiasi šiandien prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra, regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad vietomis vėjo gūsiai sieks daugiau nei 20 metrų per sekundę. Socialdemokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Pasak socialdemokratės Rasos Budbergytės, demokratų norai dėl postų vyriausybėje yra dideli. Politikė neįvardyja, ar jie bus patenkinti. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius nedetalizuoja, kiek jo politinė jėga siekia turėti postų vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, vyriausybės perkrova turėtų būti maksimali. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nėra. Nauja valdančioji dauguma kuriama socialdemokratams nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Ukrainos oro gynybos pajėgos praneša iš daugiau nei 220 dronų numušusios 195 dronus, kuriais šalis atakuota pastrąją parą. 9 vietose fiksuoti raketų ir 21 drono smūgiai. Tuo metu pranešama, kad per Rusijos ataką pramoninėme Pavlorado mieste Ukrainos rytuose buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių. Taip pat skelbiama, kad apgadintas daugiaukštis gyvenamasis pastatas kilo gaisras. Lietuvos kariuomenės vadas sako, kad šiuo metu brandomi įvairių tipų dronai, kuriais būtų galima numušti kovinius bepiločius. Tačiau, pasak Raimundo Vaikšnoro, ginkluotės įsigijimo procedūros Lietuvoje kol kas stringa dėl biurokratinių kliūčių. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje svarbus pokalbis LRT radiotekoje 14:05. Ir apie orus šiandien palis vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša pūs, besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, daug kur gūsiai nuo 15 iki 20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 rytų Lietuvoje, daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Penki, keturi, trys. 2. 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą. Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Na, taip jau pusiau čia pranašauja artimiausius orus Džeši kūrinys Hurricane. Tikiuosi, kad uragano tai nebus, bet škvalas visgi keliose savivaldybėse yra numatomas, taip kad pasirūpinkite savo saugumu, savo turto saugumu. Nepamirškite, kad reikia rūpintis ir savimi, ir kitais aplinkui. Būkite supratingi. Apie orus mes dar spėsime pakalbėti ir kitos valandos viduryje, kuomet nuskambės trumposios žinios. O dabar pasibaigiant antrosios valandos laikui, mes dar paklausysim šiek tiek muzikos ir, na, nors ir pagydavimo koncerto kaip po tokio LRT Opus eteryje mes neturime, bet štai mato, nesimato, mums jį tikrai gali pasiūlyti kūrinys pagydavimo koncertas.

Arte Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Aš, Kamilė, su jumis dar sykį sveikinuosi laidoje Dienos pulsas, kurios trečioji valanda. Tikrai yra tradicija pažymėta Lietuvos LRT Opus savaitės albumu. Ir šią savaitę mes klausomės tikrų tikriausių veteranų Death Cab for Cutie. Jų 11-asis leidinys, studijinis leidinys I Built You a Tower skamba visą šią savaitę mūsų eteryje. Gimęs po labai intensyvių turų, kurie buvo skirti ne vienam albumui, tai Transatlanticism bei Plans, ir taip pat po grupės lyderio Benjamin Gibbard išgyvento didžiulio tiek profesinio spaudimo kupino laikotarpio, tiek ir dar asmeniniame gyvenime peripetijų skirybos, kurios tikrai nebuvo lengvos, pasak jo paties. Bokšto metafora, pastačiau tau bokštą, taip vadinasi lietuviškai šis albumas, pastačiau tau bokštą. Bokšto metafora yra tokia, na, pasak jo, kaip ir savotiška apsauga nuo skausmo, nuo netekčių. Albumas taip pat kalba ir apie susitaikymą su praeitimi, naujos ateities paieškas, ir tos naujos ateities paieškos tikrai nuvedė juos tokiu įdomiu keliu, mat po 22 metų bendradarbiavimo su tikrai didelė ir viena žinomiausių, viena įtakingiausių leidyklų Atlantic Records visgi nusprendė kolektyvas pereiti po nepriklausomos leidyklos Anti vėliavą, ir be abejo, tai ir visiškai naują kūrybinį impulsą turbūt suteikė jiems, pasikeitė

manau, ir daug sutartyje esančių sąlygų ir galbūt atsirado daugiau laisvės, daugiau tos nepriklausomybės, kad jau dirba su nepriklausoma leidykla. Ir štai turime naują albumą I Built You a Tower, o klausomės jo visą šią savaitę LRT Opus dieninėse laidose. Vienas iš kūrinių čia jūsų dėmesiui Pep Talk.

Elektroninių marimbų čia persmelktas Ella Minos, kolumbietės elektroninės muzikos kūrėjos kūrinys Pajaros en Verano. Kartu su niujorkiečių prodiuseriu DJ Python kūrinys, na, tikrai toksai kupinas šilumos, kupinas saulės, puikus tie skambus marimbos ritmukai čia skamba kaip kokie lašeliai likti, arba nežinau, gal kažkas tai ir įsivaizduotų kokį vandenį ir ten saulę bežaidžiančią tose bangelėse. Dainos idėja pati gimė šiai muzikai.

muzikantai COVID-19 pandemijos izolacijos metu. Tiesiog, kaip jau pati sakė, norėjo parašyti kažkokį tai trumpą kūrinuką apie dėkingumą už paprastus dalykus, kuriuos, na, turbūt kartais pamirštame mes savo užimtose dienotvarkėse ir nenuostabu turbūt, kad per tą sustojimo, didžiojo sustojimo laikotarpį kažkaip tai ėmėme ir labiau juos pradėjome vertinti. Tai praėjus tiek daug metų, tikėkime, kad daugiau niekada taip nenutiks ir prisiminkime, kad visgi grožis ir slypi tose mažose, nežinau, momentuose, tiesiog dalykėliuose kažkokiuose tai atrastose naujose pažintyse. Štai pavyzdžiui, mano pažintis šiais metais suartėjo dar labiau su Automatic ir čia tikrai puikus jų kūrinys Lazy netrukus LRT Opus eteryje.

Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Kelininkai ruošiasi šiandien prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra, regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad vietomis vėjo gūsiai sieks daugiau nei 20 metrų per sekundę. Seimas pritarė siūlymui siūsti Lietuvos karius ir krašto apsaugos sistemoje dirbančius civilius į tarptautines operacijas Hormuzo sąsiauryje. Pagal siūlymą laisvos laivybos užtikrinimo operacijose galės dalyvauti iki 40 karių ir krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvai tarptautinė operacija Hormuzo sąsiauryje galėtų siūsti išminavimo pajėgumus. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad dalyvauti tarptautinėse operacijose Hormuzo sąsiauryje Lietuvai svarbu siekiant išlaikyti amerikiečių karių rotaciją Lietuvoje. Sprendimą pritarti šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai Hormuzo sąsiauryje valstybės gynimo taryba priėmė gegužę. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių

0: infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Pasak ministerijos, atsižvelgiant į tai, neatmestina, kad Rusija gali planuoti provokacijas. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, prorusiško aktyvisto Antano Kandroto išvykimas į Baltarusiją gali būti didesnės Kremliaus informacinės operacijos dalis. Anot ekspertų, tai gali būti susiję ir su dronų incidentais Baltijos valstybėse. Prorusiškas aktyvistas Antanas Kandrotas, žinomas celofano pravardę, gegužę atsidūrė Baltarusijoje, kaip atskelbė verslo reikalais. Tuo pačiu metu į Baltarusiją išvyko ir panašus prorusiškas aktyvistas buvęs parlamentaras Aleksejus Raslikovas. Šio aktyvistų veikla persidengia nuo pandemijos laikų. Kovojo prieš masinę vakcinaciją, pandemijos ribojimus, vėliau kritikavo pagalbą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Dabar, kai buvo atsidūrę Minske, pažodžiui atkartojo Kremliaus naratyvus, svarsto apie atsijungimą nuo elektros tinklų su vakarais ir grįžimą į Brel žiedą. Kritikuoja sankcijas, pabrėžia, kad gyvenimas Baltarusijoje geresnis nei Baltijos šalyse. Ekspertai sako, kad toks jų pasitraukimas į Baltarusiją tikriausiai vyko dėl jų problemų su teisėsauga, tačiau abu yra platesnės Kremliaus įtakos operacijos dalis. Lietuvos saugumo departamentas taip pat sako, kad režimai pastaraisiais metais sustiprino veiklą prieš Baltijos šalis ir aktyviai pasitelkė veikėjus išvykusius iš mūsų valstybių. Šią savaitę šimtmetį pasitinkančio Lietuvos radijo istorijoje itin svarbią vietą užima muzika, tačiau iš pradžių eteryje skambėjo tik žinios ir tiesioginės švenčių ar prezidento kalbų transliacijos. Pasak muzikologės Rūtos Kudienės, galimybės transliuoti muziką prieš 100 metų buvo gana ribotos. Kauno radiofonui persikilus iš Žaliakalnio į Laisvės alėją, vėliau į Daukanto gatvę, studijoje tiesioginėme eteryje koncertuodavo žymiausi 40-mečio atlikėjai, pavyzdžiui, solistė Vincė Jonuškaitė. Buvo siekiama įvairovės, tad klausytojai galėjo išgirsti ir plokštelių įrašų, kuriuose skambėjo pasaulinių artistų kūriniai. Ir apie orus, šiandien palis vietomis smarkiai, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša. Bus besikeičiančios krypties, stiprokas vėjas, daug kur gūsiai iki 15-20, vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 rytų Lietuvoje, daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną taip pat daug kur palis, vietomis su perkūnija. Vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena šils iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
1: Čia LRT.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

Pulso eigoje, kuomet tenka tarti tą atsisveikinimo žodį, bet jis niekada nebūna vienas paliktas, nes visą laiką šalia jo keliauja ir paraginimas, ir paskatinimas, ir kvietimas jūs likti su LRT Opus, nes tikrai programa nesibaigia jau dabar ir dar labai labai daug įdomių, gražių dalykų jūsų šiandieną laukia. Atsipūskit trumpam, pučiant pietų musonai, valanda tik muzikos nuo 13 valandos čia skambės, vėliau 14 valandą mano vasaros grojaraštis, mūsų vasaros sezono laida, kurioje mes pasikviečiame įdomių žmonių, kad jie mum padėtų tą vasarą kažkaip tai apipavidalinti garsiškai, fonetiškai. Tai šiandieną šį grojaraštį sudarinėja muzikos kūrėjas Jack Crass, o jį dar ir pakalbins kolega Rimvidas Černiauskas. 15 valandą popietę galėsite tęsti su Rimvidu ir taip pat prisijungsiu Nelinsbergytę prie jo laidoje be problemų. O kol kas aš jūs paliksiu su Cassian, Londone įsikūręs elektroninės muzikos prodiuserių ir didžėjų duetas. Jų kūrinys Aeolian Arp, išleistas per prestižinę leidyklą K7 Records, kaip antroji jų albumo Channels kompozicija, pavadinta pagal senovinės eolinės arfos instrumento pavadinimą. Ji yra įdomi tuom, kad skambėti šią arfą priverčia natūralūs gūsiai vėjo sukeliami. Ir čia būtent, pasak autorių, tokia ir esmė viso kūrinio, pagrindinė jo idėja, natūrali tekmė, subtilus tas judėjimas, garsų formavimas, jis be kažkokios tai labai perdėtos kontrolės. Tai aš jums taip pat palinkėsiu, kad tie vėjai, kurie čia taip mus gazdina šiandieną iš orų pusės, mums kažką tai naujo įkvėptų, ypatingai mums padėtų pasiruošti rytoj vyksiančiam LRT 100 gimtadienį. Primenu, kad mes švesime visą dieną, taip pat ir mūsų kolegos iš kitų radijų taip pat išves ir LRT Opus taip pat programoje bus specialus toks renginys 16 valandą, kuomet nuskambės kūrinėje trijų muzikantų, kūrėjų, kurie įsivaizduos, kaipgi ten galėtų skambėti dar po 100 metų LRT Opus, bet be kita ko mes ir su kitais radijais švesime tiesiogiai iš LRT įsikūrusių LRT radijų studijų Vilniaus katedros aikštėje. Taip pat 18 valandą 10 minučių lauksim jūsų tenai koncerte Dainuojantis radijas, kur jūs turėsite labai išskirtinę progą išgirsti radijo balsus, visų trijų radijų balsus, ne tik tai kalbant, bet ir dainuojant ir atliekant įvairius kūrinius, mes susivėksime ir vienam bendram kūriniui. Tai būkite ten, o jeigu negalėsite, klausykitės mūsų per LRT radijo grupę. Kaip ir minėjau, graži diena šiandieną nusimato, LRT Opus programa tęsiasi, ačiū visiems besiklausiusiems, gražios dienos ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Švenčiantiems šimtmetį radio darbuotojams ir klausytojams linkiu, kaip aš, atsibūsti su radio stotimi ir palydėti dieną su radio stotimi. Aš nematau, esu neregys, todėl man balsas, garsas yra nepaprastai svarbu. Todėl tos laidos mano laukiamos ir tie jau darbuotojai tarsi pažįstami. Toks sutapimas, kad ir Aklųjų sąjunga šimtmetį švenčia, tai mes tarsi kartu galime švęsti. Linkiu visiems sveikatos, stiprybės ir gerų reportažų, kad tai tu tiesiai mums į širdis. Pranas Pliuška, esu Pasvalio kultūros centro edukacinių programų organizatorius, humoro studijos Skans Juoks vadovas, o taip pat humoro grupės Molėtuvka iš Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos vadovas, režisierius ir scenaristas.

0: LRT Opus. Opus. Mano vasaros grojaraštis.
1: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš Rimvydas ir mūsų vasariška laida Mano vasaros grojaraštis. Kiekvieną savaitę tokiu pat metu mes pakviečiam vieną muzikos mylėtoją arba muzikos ekspertą arba mums įdomų žmogų, kuriuo skoniu muzikiniu pasitikime ir paprašome jo, kad jis sudarytų valandos grojaraštį. Ir šiandien tas muzikos mylėtojas ir ekspertas ir kompozitorius ir didžėjus ir dar daug visokių kitokių titulų turintis Linas Krasauskas arba Jack Crass. Sveikas gyvas.
2: Labo.
1: Kaip tavo vasara ši suplanuota? Labai viskas detalu ir žiauriai daug darbų?
2: Darbų tikrai nemažai, bet planuoti tai nėra tiek daug iš tiesų.
1: Ar ne?
2: Yra kur taškai iki kurių judu, bet daug laisvės pasilieku.
1: Kaip galima turėti laisvės, kai esi ir didžėjus, ir kompozitorius, kuri garso takelius filmam, serialam, ir tuo pačiu mokai didžėjavimo, ir kuri savo muziką produsuoja ir leidi, ir ką dar darai? Dar daug visko.
2: Šokti moku.
1: Šokti. Ne, bet iš tiesų, atrodo labai daug veiklų visos susijusios su muzika ir aš neįsivaizduoju, kaip manoma turėti laisvą laiko.
2: Kaip čia pasakyti, man tas laisvas laikas įeina visi šitie dalykai, nes aš labai myliu, ką darau. Tai man tas savo laisvų laiku pamoką galiu daryti, rašyti muziką, tai, bet labiau apie laisvą laiką, tai kad labai daug neapsikraunu, nesu tas muzikos veikėjas, kuris vasarą uždirbinėja pinigų, labai daug keliaudamas skirtingose šventėse grodamas ir panašiai. Mm-hmm. Buvo laikas, dabar jau ne. Tai labiau laisvą vadinu. Ir tiesą sakant, praeitą vasarą buvau su lūžiu kojas. Tai man labai daug laisvė šią vasarą, nes praeitą teko su ramentais pravaikščioti.
1: Jo, fizinė laisvė apribota buvo.
2: Taip, tai man labai jaučiasi, nes po praeitos vasaros šie kažkaip vidaus sezonas indoras buvo visai gan sunkus, nes kažkaip tai truko saulės. Mm. Tai gal dėl to taip iškart sakau taip laisvė. Laisvė.
1: Gerai, tobulos vasaros vienas iš akcentų tau yra laisvė. O, kas dar turi įeiti tobulos vasaros metu?
2: Visi sakytų saulės, man tai saulės taip, faktas, bet net ir nežinau, iš tiesų, nu, laisvė, iš tiesų taip, kad galėčiau daryti, ką noriu daryti.
1: Gerai, bet ar pasirinktum taip. Geriau gulėti prie žiūriuko ar prie jūros, ar darbuoti studijai?
2: O, darbuoti studijai faktas.
1: Ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, nesumelavai sakydamas, kad ta muzika yra ne tik darbas, bet ir ta veikla, kurią myli ir darai, ir tada laikas turbūt visai kitaip eina praleista su ją. Pakalbam apie tą muziką. Paruošiai valandos trukmės beveik mums grojaraštį. Kiek idėjai minčių ir kokių minčių sudėjai tą grojaraštį, kurį girdėsim?
2: Minčių, tai labiau gal kaip čia minčių. Gal tiesiog tokia kaip kokios emocijos labiau jaučiuosi. Pastarą metu ir kaip nusteikęs vasarai. Tai toks labiau funkas, soulas, elektronika, tai jau visur jos neišvengsi. Vis laik, aišku, grūvas ir šokio muzika. Bet daugiau į funką. Labiau tokia jo saulėta, nes dar ir pats muzikos tokios jau, kaip čia, užaugau, jau išleisiu irgi, tai daugiau gal dėl to jos, kad klausau. Ir kažkaip, nu, taip.
1: Bet James labai Brown, gerai, spot, atrodo labai viskas. Tinka vasarai tokias skambesiai.
2: Oi, taip, tai labai. Toksai visiškai kaip saulės spindulėliai tas funkas skamba.
1: Aha.
2: Labai mielai nuskambėjo.
1: Labai man patinka, kad tu tiesiai pažiūrėjai iš tą užduotį, taip tiesiai šviesiai, jeigu vasara, tai turi būti smagu ir gera ir tinkama šokiams.
2: Taip, bet ir kartu ir žiūrėjau ne tik, kad muziką sudėt, kad kaip po vasarai, bet kartu ir iš savęs, nes kaip čia... Yra nemažai muzikos, kuri galbūt ne tokia spalvota atrodo, bet jinai tokia atrodo labiau tiesi, bet jinai daugiau spalvų duoda negu kita spalvota muzika. Mm. Supranti, ką turi minį.
1: Ne iki galo, bet man atrodo reikia paklausyti, kad supras.
2: Nu, taip.
1: Nesuprasi. Koks tau, nežinau, šią vasarą laukiamiausias yra dalykas vienas, arba kažkoks darbas, kurį būtinai nori padaryti?
2: O šią vasarą?
1: Aha.
2: Šiaip nemažai yra. Kelių draugų vestuvės, tai vat labai noriu, kad susituoktų. Čia labai big deal, bet šiaip tai muzikiniai dalykai labiau, jo.
1: Tai leisi kažką.
2: Taip, šiais metais ar kinų metų tai nemažai šiaip išleisiu. Ir šiaip iš tiesų man vasarą toksai patinka kaip darbo laikas, nes visi yra belenkur, jie apie save galvoja ir nieks prie tas labai nelenda. Mm. O kai būna visi užsidarę namie, tada visi kažkaip labiau prie kitų lenda, negu su savim dirba.
1: Aha.
2: Ar ne? Geras, bent jau man taip, jo, ar man kažkaip vasarą, nežinau, kažkaip daugiau laiko sau turi, kažkaip ramybę labiau. Okay. Būna prieš vasarą ir tada po.
1: Tai...
2: Bent jau nu man taip...
1: Darbinga vasara vis tiek.
2: Jo, aš mėgsiu kažkaip, nu, okay. Nepatėmų tas žodis darbinga, o kūrybinga ir... Oh. Kaip čia, kaip lietuškai, adventure. Nuotikinga.
1: Nuotikinga.
2: Nuotikinga, jo.
1: Gerai, paskutinis dalykas prieš klausant tavo grojaraščio. Kaip pavadintum pats šį grojaraštį? Mano vasaros grojaraštį netinka, reikia kažkokio įdomesnio pavadinimo.
2: Su pliusu, va.
1: Su pliusu?
2: Su pliusu.
1: Kodėl?
2: Nu, nes visai netitiks to vasaros grojaraščio, kuris dažniausiai būna, bent jau aš manau. Mhm. Nenoriu taip skambėti, kad aš čia kitokį kažkokį sudėjau, bet nu, dažniausiai tai būna toksai, nu, kaip minėjau, toks spalvotas labai. Ja. Čia irgi spalvotas bus, bet bus tokia ir truputį vakaro ir ryto, bus ir toks greitesnis, minkštas, sagos, nu, išgirsit.
1: Gerai, tai ačiū tau labai ir visiems klausytojams dar kartą noriu panonsuoti, kad čia netrukus girdėsite Lino Krasausko, Jack Crass, vasaros grojaraštį su pliusu.
2: Taip, Lino Karolio Krasausko su pliusu, taip.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Jūs klausotės laidos Mano vasaros grojaraštis. Šiandienos muzikantas, svečias, muzikos mylėtojas, kuris šį grojaraštį paruošė, yra Linas Karolis Krasauskas, žinomas kaip Jack Crass. Jis yra ir kompozitorius, ir didžėjus, ir didžėjimo mokytojas, bei renginių organizatorius, ir dar daug visokiausių kitų veiklų turi. Bet kaip pats pavadino šį grojaraštį, tai yra grojaraštis su pliusu. Daug čia funky ir hauso skambesių.

Turbulans.

0: Dance Turbulence.
1: Tikrai taip, čia Dance Turbulence ir kūrinys pradedam. Tai kogi čia laukti, pradedam ir mes. Čia laida be problemų. Labas, Rimvidai.
2: Norėjau užsakyti labas, Rūne. Čia ne Dance Turbulence, Rimvidas Rūne. Laida be problemų. Ten buvo tie Dance Turbulence, labai mano mėgstamas trijo. Su kaukiamis vyrai groja spalvotomis ir labai mėgsta šokdinti. Žmonės šokdina įvairiausiais būdais, kaip tik gali kartais ir patys šoka. O mes šiandien su Rūne, kaip suprantu, nešoksim, bet daug žaisim.
1: Taip, norėjau sakyti, kad galbūt Dance Turbulence žaismingi tokie yra ir mes tenksimės irgi šiandien pabūti žaismingi, todėl, kad šiandien yra minima tarptautinė žaidimų diena. Jungtinių tautų vaiko teisų konvencija žaidimą pripažino kaip pagrindinę kiekvieno vaiko teisę ir dėl to birželio 11-ąją paminėjo būtent žaidimų diena. Šiaip žaidimai, man atrodo, yra tikrai toks gan universalus dalykas, kurį supranta įvairaus amžiaus žmonės. Aišku, pirmiausia, turbūt žaidimai asocijuojasi su vaikystės, bet tikrai ir suaugę žaidžia įvairius žaidimus, čia ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme.
2: Aš dukrytį dabar nupirkau vieną populiarų ekonominį žaidimą, kur žmonės stato namus, viešbučius ir paskui susipyksta, perka gatves ir susipyksta galiausiai visuomet žaisdami, bet vaikišką versiją ir pasirodė man per lengva, net ne man, dukrytį per lengva ta vaikišką versija, labai ten jie gerai sekasi tvarkyti su ja, dėl to, kad visi pinigai yra tik po vieną banknotą. Tai toks atrodo ne tiek daug lavinų. Jeigu būtų ten ir 5, ir 2, ir 1, tai dar matematikos būtų galima daugiau išmokti, bet šiaip sudoroja mane ten laisvai, mano dukra tame žaidime.
1: Net jei pasirodė per lengva. Tai ką darysit, žaisit tą tikrai originalą?
2: Aš manau, kad iš tikrųjų pinigų žaisim, tik tais, kad neturiu tiek grinų, kad užtektų, bet kažkaip, jeigu per metus pataupyčiau, čia gal ir staupyčiau ir būtų galima žaisti, tada jau su tikrais pinigais, bet tai irgi greit bankrutuočiau.
1: Žinai, prieš dukra čia toks kartais galbūt ne tik finansinis, bet šiek tiek ir moralinis klausimas. Bet šiaip, žaidimas iš tikrųjų gerai paminėjai ir tą matematiką, nes na, yra taip sakoma, kad žaidimu pagristas mokymasis yra vienas veiksmingiausių būdų apskritai įtraukti tiek vaikus, tiek suaugusiosius į kažkokį naują mokymosi procesą, naują edukaciją, tiesiog vat, kažkaip tas žaidybinis elementas tarsi nuima galbūt tą tokį sudėtingumo svorį ir tu labiau įsitrauki. Tai manau, kad visai verta apskritai to žaismės savo gyvenime palaikyti.
2: Tai žaisim šiandien?
1: Pažiūrėsim.
2: Ar prisižaisim?
1: Gali būti, žinau, kad prisižaisim. Man atrodo, čia toks, vat, liko viena diena iki šimtmečio, reikia šiaip neprisižaisti.
2: Ne, tai dabar kaip tik paskutinis šansas prisižais, nes per šitą šimtmetį. Kitą galėtų.
1: Jau rimtai dirbsim, ar ne, pagaliau. Gerai. Einam prie muzikos. Šiais metais visai toks naujas, žaismingas ir juokingas. Galbūt kam kūrinys yra pasirodęs, bet kas yra tikrai žaismingas, tai šio kūrinio autorius tikrai toks labai teatrališkas ir scenoje pasirodo ir apskritai žaidžia ne tik su muzika, bet manau, kad kartais ir su žmonių ribomis. Čia kalbu apie punkto ir keliaukime toliau su jo kūriniu My Name is Game.

0: Hansen aš ant čentino armorą.
1: LRT. Opus. LRT. LRT. Opus.

0: 15 valandų ir 18 minučių yra mūsų šalyje. Čia laida be problemų LRT Opus bangomis. Ir mes šiandien apie žaidimus kalbame su Rimvydu.
1: Aha, bet kodėl? Aš taip priėmiau lengvai dienos temą, paklausiau, nes apie ką šiandien kalbėsim, sako, apie žaidimus ir viskas. Bet kodėl? Kas čia tau su tai žaidimais? Yra, galbūt kažką žaidėjai prieš laidą ir sugalvojai tokią temą. Gal vakar kažką žaidėjai?
0: Ne, iš tikrųjų tai nieko nežaidžiau per daug, šiandien tai ne žaidimais, esu užsiemusi, iš tikrųjų tai ruošiamės rydienai, čia dar kartelį primename, nes vakar sutikau, pavyzdžiui, žmogų, kuris sakė, čia rimtai, rytoj jau tas LRT šimtmetis, tiksliau po ryt, nes kalbėjomės vakar, bet sakau, nu taip. Tai ne žaidimais, rimtais dalykais. Statomos yra scenos, ruošiama viskas, rydienos, visos dienos programai, tai... Pažaisim gal po to, nu arba šiandien galim prisižaisti.
1: Aš manau, kad žaisti visuomet yra svarbu ir žaidimas labai lavina ir praturtina vaizduotę, nesvarbu kokio amžiaus esi ir kokius žaidimus žaidė. Žaidimų sąvoką galima įtraukti ir stalo žaidimus, įvairiausius taip pat ir kompiuterinius žaidimus lygiai taip pat. Aš pats su labai daug kūrybinių idėjų ir sprendimų kitiems prisiūlęs, kurios man atėjo žaidžiant kompiuterinius žaidimus ir galvoju rimtai, po šimtmečio, po rytojus reikia kažkaip grįžti į savo gamerio karjerą.
0: Nu, tai jums reiktų su Dievo režimo autoriais susėsti, tau gal po rekomendacijų kokių nors
1: Manau,
0: patiks.
1: Kad reikės paprašyti jūsų sąrašiuko žaidimų, o čia ir taip susivienitume visi ir gal visai gera idėja čia. Ir visai temą pasiūlėjai, nes toliau grojaraštėje turim Rising Dust duetą, kuriant elektroninę muziką ir jų kūrinį Gamers Unite. 2017 metais pasirodė šio dueto albumas Pollination ir jame šešios, kaip patys sako, originalios prokstamos kompozicijos, kurios sukels audrą kiekvienoje šokio aikštelėje, kurią užkariaus ties albume skamba ne tik šokiniai garsai, bet jie yra papildyti emocingomis melodijomis, sodriais ritmais ir net galima atrasti psichodelinių nuotaikų, kurios suteikia šokio aikšteliai ir vakarėliams dar kitokią prasmę.

تزمل نفس عند زي الله.

0: Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Taip teigiama, pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Dėl galimų provokacijų imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pastaruoju metu stebima Rusijos desperacija kare Ukrainoje, kuri gali išvirsti į provokacijas Baltijos regione. Krašto apsaugos ministerija siūlo, kad gyventojams galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei ji būtų padaryta net teisėtai numušus skraidančius objektus. Tai numatančio projekto pristatymas Seime planuojamas šiandien. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas idėją vertina teigiamai, tačiau kartu pabrėžia, kad norint ją tinkamai įgyvendinti, vyriausybei teks padirbėti. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė, liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen teigiamai vertina idėją, kad tiesiogiai patirta turtinė žala galėtų būti atlyginama, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus. Apeliacinis teismas skyrė Antanui Kandrotui galutinę realią pusketvirtų metų laisvės atimimo bausmę. Po šio teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Tačiau verdiktas dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Anksčiau jam buvo skirta 4 metų laisvės atimimo bausmė byloje dėl mokestinių nusikaltimų, neteisėtai prekiaujant kuru ir vengiant mokesčių. 3 teisėjų kolegija Kandrotą išteisino dėl kai kurių nusikaltimų. Šiandien minima tarptautinė žaidimų diena. Filipinuose, kur stichinės nelaimės yra dažnos, sukurtas stalo žaidimas nelaimių meistras, mokantis vaikus, kaip elgtis per taifūną, potvinį ar žemės drebėjimą. Žaidėjai patekę į ekstremaliųjų situacijų scenarijus, turi greitai priimti sprendimus ir praktiškai išbandyti, kokių veiksmų reikėtų imtis. Žaidimo kūrėjas Francis Makatuladas sako, kad vaikams toks mokymasis patrauklesnis nei įprastos paskaitos. Panašiai idėja aktuali ir Lietuvoje. Lietuvos Raudonasis Kryžius yra sukūręs stalo žaidimą, kuriame per ekstremaliųjų situacijų scenarijus mokamosi atpažinti pavojus, reaguoti ir suteikti pagalbą. Ir apie orus. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vietomis su perkūnija. Vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20 laipsnių.
1: Opus.

Tá bom, música.

0: Kiek daugiau negu 10 minučių lieka iki 16 valandos, ši laida be problemų. Mes su Rimvidu šiandien šnekučiuojamės apie žaidimus, nes yra minima tarptautinė žaidimų diena. Ir prieš tai, Rimvidai, tu manęs klausiai, ar aš žaidžiau kokį nors žaidimą šiandien prieš darbą, šiaip tai ne. Bet prisiminiau, kad visai neseniai padovanojau savo vienam draugui tokį žaidimą, kuris yra žaidimas tarp žaidimų. Tiesiog tokios kortelės, kuriuose, pavyzdžiui, yra kažkokie, galima žaisti, yra skirtingos rūšis būtent to žaidimo. Galima žaisti kelionėje, tai tarsi tenai sugalvotas užduotis, kurios, pavyzdžiui, tiktų važiuojant autobusu arba automobiliu ar traukiniu. Aš padavau, kuris vienas, na, vakarienės draugų susirinkimo, nebūtinai draugų, gali būti šeimos, nesvarbu kieno, bet žodžiu, kad tiktų žaisti kažkur namuose, pietaujant, vakarieniaujant ir panašiai. Tai visai šiaip smagu ir pasirodo ne taip jau ir lengva. Tai reikia, pavyzdžiui, padaryti, na, visa esmė yra, kad turi kažkokias vykdyti užduotis ir tavęs turi niekas nepričiupti, kad tu tą užduotį atlikinėjai. Tai man labai patiko, mes žaidėm su draugų kompanija ir labai man sekėsi, nes aš ištraukiau tokią kortelę, kurioje buvo nurodyta užduotis, padainuok, na žodžiu, pavers kažkokį pokalbį dainą, įtrauk ir pradėk dainuoti kokią nors dainą. Tai čia yra praktiškai tai, ką aš ir taip darau kiekvieną dieną, kas nors pasako kokį nors žodį ir aš pradedu dainuoti. Ir tikrai čia niekas nesuprastų, kad aš čia kažkokią užduotį vykdau, nes aš tiesiog taip elgiuosi.
1: Geras.
0: Tai visai svagus toksai, bet nepavyko, man atrodo, niekam. Visi taip natūraliai viską darė ir aš tikrai tos užduotis gal tokias ir yra, na, bet pavyzdžiui, ką nors apsikabinti, pradėti kalbėti apie oro temperatūrą, pamiršti savo gimtadienį ir panašius dalykus.
1: Aš tai tokį prisiminiau įdomų faktą, dar pasitikrinau, kad daugiau konteksto duoti, bet kai pagalvoju apie žaidimus, daugeliui turbūt prieš akis iškyla kortų kaladė, arba kortų malka vadinama, tikrai kortomis yra visi vienu ar kitu gyvenimo metu žaidę ir vaikystėje ir būdami suaugę. Įdomu tai, kad kiekvieną kartą, kai išmaišai kortų kaladę, labai tikėtina, kad gauni originalias kortų seka, tokia, kokios niekada žmonijos istorijoje niekas nebuvo sukūręs. Ir taip kiekvieną kartą. Todėl, kad galimų variantų, kaip kokia seka susidarys iš maišius kortų kaladę, yra tiek daug, kad jeigu kas sekundę generuotume po naują seką, nuo pat visatos atsiradimo pradžios, tai yra apie 13,8 milijardo metų, ir visus tuos milijardus metų kas sekundę vis naują seką padarytume kortų kaladės, vis tiek nebūtume tik mažą dalį galimų visų sekų pabandę. Tai yra tiesiog neįtikėtinas.
0: Bet pala, mes kalbam apie kortų kaladę,
1: kurios susidarė. 52 kortus, taip. Aha. Ir tai galimų variantų yra daugiau negu atomų visatoje visoje mūsų.
0: Ką?
1: Įsivaizduoji taip, kad kiekvieną kartą...
0: Ne, neįsivaizduoju ir netikiu, pradedam skaičiuoti dabar pat. Nes
1: kiekvieną kartą, kai kam nors paprašai, kad išmaišytų kortas arba pats išmaišai, tai vat gali sakyti, kad išmaišai taip, kaip niekada jos nebuvo išmaišytos istorijoje ir labai menkas šansas, kad suklysi, taip sakydamas.
0: Na, nežinau, man sunku patikėti, bet tiek to. Eikime prie muzikos, kol dar čia neprisižaidėme. Beje, mes turėsim svečių, ar ne, šiandien?
1: Taip, Karolis Budrika atvyksta, pakalbės apie Nidą ir apie organizuojamus jo renginius laivuose. Gresia saulėlydis ir žinau, kad gresia paskutinis saulėlydis šiemet. Pakalbėsim, kodėl išplaukė tas jo laivas iš Nidos ir žada nebesugrįžti.
0: Gerai, tai šitą padarysim visai netrukus, šiek tiek po 4 valandos, o čia toliau keliaujam su Caliber kūriniu The Game.

game a long time. Long. Legacy. History. Know yourself.

0: 16 valandų ir 11 minučių yra mūsų šalyje, čia toliau tęsiasi laida be problemų, mes jums žadėjom, kad bus svečių, tai taip ir yra, čia turim jau pas mus studijoje svečią, tai yra Karolis Budryka, labas.
1: Sveiki, sveiki, kas yra studija ir kas mus girdi.
0: Tai kas čia mums grėsia šiandien?
1: Šiandien tai tik tai geras laikas.
0: Galvojom, prisižaisime. Šiandien turim, mes kiekvieną dieną turim dienos temą, tai šiandienos dienos tema yra žaidimai, nes yra tarptautinė žaidimų diena minima. Apie ką tu žaidė šiomis dienomis?
1: Aš laivukais žaidžiau, man mylimiausias vasaros užsiėmimas yra plaukti laivais ir linksminti žmonės, tai... Toks planas ir lieka. Paskutiniai metai, beje.
2: Tai va, tai ir norėjau klausti. Mes kalbam apie gresą saulėlydžiai. Tai yra plaukimas ir vakarėlis ant vandens mariose Nidoje. Jau ne vienerius ir ne dviejus metus darai šitą projektą.
1: Septintas sezonas.
2: Ir visiems paskelbė, kad gresia paskutiniai saulėlydžiai šiemet, kad viskas išplauks laivas
1: iš Nidos. Kad spėtų atsisveikinti tie, kas arba pastoji plaukdavo, arba dabar dar daug žmonių rašo, kad mes vis nepapul ir dabar labai jau norim, nes paskutiniai matėm, tai reikia visiems iškomunikuoti gerai, man atrodo, kad arba spėt atsveikinti, arba pasisveikinti ir atsveikinti.
2: Tai čia jau senai šitą formatą atrado muzikos grupės ir atlikėjai, paskutinis koncertas, atsveikinimo koncertas.
0: Sugrįžimo koncertas.
2: Taip.
1: Ne, nemanau, kad čia šita tema yra paliesta, bet tiesiog, jeigu taip kalbant, kodėl yra paskutiniai, tai keičiasi Nida in general turbūt ir ten vis mažiau vietos yra jaunam žmogui, kuris nori šokti linksmintis, nes Nida visiems, bet iki 12 nakties, o paskui ten reikia duoti ramybės. Tai mes susidarėm su daug visokių problemų ir čia ne aš vienas, tai visi, kas darė kažkokius vakarėlius, ten po truputį yra išstumiami iš to pusėsalio. Ir kadangi taip vyksta ir vis mažiau veiklų jaunam žmogui, jisai renkasi važiuoti kitur, pavyzdžiui, į Palangą.
2: Mm-hmm. Bet kas čia... Ar čia nėra panašiai kaip su miestų rajonais būna, kur pirma rajonas būna atrodo niekam neįdomus, apleistas, tada atsiranda jauni žmonės iniciatyvus, kurie tą rajoną padaro patraukliu, kur pradeda kurtis visokie verslai, atsikrausto daugiau žmonių gyventi, rajonas tarsi susitvarko ir tada to rajono kainos gerokai pakyla ir tie jauni žmonės išsikrausto ir visi tie, kas buvo sukurta, užsidaro ir jau ten tampa turtingų žmonių prabangos rajonas. Bent jau tai būna su ne tik Vilniaus, bet ir su pasaulio stoties rajonais.
1: 10 iš 10. Jo. Nu, taip ir buvo. Principe, aš su Nida turiu sąsajų, kadangi važiuodavau anksčiau prieš gresį saulėlydžius, mes darydom su Edgaru Nojaus laivus. Tai dabar Nojaus laivai būtų turbūt 13 sezonas. Tai yra daug metų buvimo Nidoje ir matymo, kaip viskas keičiasi. Tai iš to menininkų ir fainų žmonių rato vis labiau viskas ėjo į tuos prabangesnius žmonės, kuriem mažiau aktualu šitie visi meniniai arba kultūriniai dalykai. Tai...
0: O šiais metais jau buvai pats Nidoje?
1: Ne, šiais metais dar nebuvau. Buvau šalia kitoj pusėje į Mingę nuvažiavęs laivo pasitikrinti. Viskas gerai, bet Nidoje dar nebuvau. Turiu ten daug ausų ir akių, tai principė viskas taip eina, kaip ir prognozuojama.
2: Galima sakyti, kad pats prisidėjai prie to Nidos augimo ir pasikeitimo su savo projektais.
1: Nežinau, ar matai, apie ką mes kalbėsim, jeigu kalbėsim apie renginius, tai taip, aš manau, kad ten visai nemažai yra indėlio padaryta, bet jeigu kalbėsim apie tai, ką mes turim dabar ir kaip yra pasikeitusi publika, tai manau, kad aš kaip tik gal mažiausiai skatinau šitą dalyką, nes man tai fainai buvo, kai vienas dalykas, kai susirenka žmonės, kurie turi bendrų minčių ir gali jomis dalintis ir su kuriais tu vakare gali atsisėst, susipažinti ir pasikalbėti apie gilesnius dalykus, o ne tik tai apie paviršutiniškus. Tai.
0: Mhm. Nu gerai, aš turiu pavyzdžiui ir tokį gal šiek tiek provokuojantį klausimą apskritai, nes atrodo, kad vasaros sezonu Nidoje, bent jau man ir pačiai, šiaip buvo vienu metu labai suklestėjęs vakarėlių gyvenimas. Tai ar negali būti taip, kad tiesiog gal buvo kažkurio metu tų vakarėlių jau net ir per daug, nes na, reikia tam tas pusės alis netoks ir didelis. Kažkaip reikia sutepti visiems ir tiems, kurie nori ramiai pušynuose pasivaikščioti ir tiems jauniems, kuriems dar norisi ir saulės palydėti ir
2: pašėlti.
0: Pasitikti saulės ir pašėlti ir su muzika ir su šokiais ir su visais kitais atributais.
1: ar buvo per daug, ar ne, vakarėlių, tai nemanau, nes jie visi turėjo savo auditoriją. Gal tiem žmonėm, kurie nori atvažiuoti pasilsėti, buvo kai kur per daug. Bet kai kalbam ten apie tokias atokias vietas, kaip Zuikio daržas, kurio nebėra, Kupolas, kurio nebėra, kur principe nelabai kažkam gal ten ir trukdo. Aš nekalbu, mieste nebūdavo vakarėlių. Ta prasme, mieste tu galėjai ilsėtis ir būti kiek nori. Tai nežinau, ar buvo per daug. Faktas, kad dabar per mažai.
0: Aš norėjau tiesiog pajakauti šiek tiek, kad net su laivu reikia išplaukti kažkur toli nuo miesto, nes jau ant žemės nebeužtenka.
1: Čia yra labai realus dalykas, nes tarkim, jeigu vėjas pučia nuo marių link Nidos ir mes būnam arti kranto, tai skamba visą Nidą ir ten mes gaunam skundų dėl
0: taip,
1: to.
0: Per vandenį tai labai gerai eina garsas. Taip,
1: puikiai žinom ir mes, ir mūsų kaimynai Nidai.
2: Na gerai, tu sakai, kad Nida keičiasi, bet gal nereikia niekur toli kraustytis, gal galim tam pačiam ten likti Neringoje, tiesiog persikrusyti Preilą, pavyzdžiui, ir Preilą atgaivinti. Ar kai... Aš, pavyzdžiui, visai, nu, aš Nidą nuvažiuoju su LRT Opus, bet Nidą tik ir matau, visi kiti ten esantis miestukai man nepažinti.
1: Yra taip, kad pusėsalis yra pakankamai didelis ir ten yra tų kitų gyvenviečių, bet jos visos yra daromės, nes ir va ten aš suprantu, kad yra šeimų rojus, ramybės oazė. Mes turėjom vieną miestą, miestelį gal taip labai pavadint, kuriame vyko daugiau negu šeimininis poilsis ir nebeturim ir jo. Tai atgaivinti, ten perkelti į kur jau senai įsišaknyjusios šeimos vertybės ir būtų dar sunkiau negu pabandyti išlaikyti Nidą, kurioje ten kažkas vyko.
2: Bet gal kai Nida atsikėlė, tai irgi buvo ramu ir šeimos.
1: Ne.
2: Ne? O kas buvo? Kaip tu padisiveni tuos metus?
1: Plemba, buvo labai fainai. Tu, žinai, gal net ne apie vakarėlius, ir aišku, būdavo ir vakarėlių, ir muzikos, ir kultūros, bet labiausiai, tai aš pasilgstu to, kad tu sėdi terasoje kur nors, susipažįsti su naujais žmonėm ir jie lieka tavo gyvenime arba trumpam, arba ilgam, bet tu turi tokius gilius, fainus pokalbius. Aš tiesiog pasilgau žmonių ir to rato, kuris ten važiuodavo. Tai nežinau, kiek tai visą laiką daugiau ar mažiau susiję su, kad tu turi pasilinksminti, paklausyti muzikos ir muzika jungia žmonės, bet kokiu atveju. Bet galbūt labiausiai tai pasilgau to, kad nebėra tiek bendro mąstymo žmonių.
0: Kokį šiaip išskirtinumą pastebėtum, jeigu vis tiek dalyvavai tam gyvenime, turbūt ne tik savo vakarėlius organizavai, bet bendravai ir su kitais, kurie tą daro, tai kokie žmonės susirinkdavo apskritai būtent į laivą, į Nojaus laivą arba į Gresio saulėlydis?
1: Labai, labai platus ratas, kadangi mes šiaip darom face kontrolą, to, kad laivas

0: yra uždara erdvė, tai ten jeigu kalbam apie naujus laivą, tai 6 valandos, jeigu grėsia saulėlydis, tai 3 valandos ir toj uždaroje erdvėje, nu, tu turi atsirinkti žmonės, kad nebūtų to seno lietuviško posakio, kad šaukštas degutas sugadina medaus statinę.
1: Tai.
0: Tai mes pasidarom face kontrolą, bet šiaip iš principo, tai esam labai labai atviri, tai pas mus yra ir visiškai jaunų žmonių, kurie nu, mėgsta muziką, mėgsta pašokti ir yra, nežinau, žmonių, kurie jau užmigdę vaikus ateina ir vis dar mėgsta muziką ir mėgsta pašokti. Tai labai, labai platu, kas pas mus į vakarėlius ateina.
2: Čia gerai, tu paklausiu, ne, dėl, ir Karlius paminėjo, kad yra va, tas face controlas angliškas žodis, ar ne, bet kaip jis vyksta, nežinau, ar tu žinai, bet visi, kas nori dalyvauti, turi parašyti Karliui ir tada susiskambinti su juo su vaizdu ir
1: pradėti.
3: Ne,
0: kaip įcivekas jūs tą turi. Ne, mes tiesiog susirašom. Mes susirašom internete ir tu labai greitai pamatai, ar, nu, ta prasme, ar žmogus yra viskas okay su žmogum, ar ne. Pasičiekim socialinę mediją. Ta prasme, mes galim pasižiūrėti, kiek mes turim bendrų draugų ir ten labai nesudėtinga yra išsirišti. Tai labai retas atvejis, kad mes kažko nepriimam, bet būna.
1: O medicininės kortelės nereikia, kad moki plaukti, kad neturi jūrlygį. Ir panašių dalykų, ne?
0: Ne, viskas gerai.
2: Jau čia turbūt
0: šitos išsiaiškinomės paskui, jau pakeliui.
1: Ai, tai žodžiu patikrina, atimėt į vandenį išplauks arba ne.
0: Yra buvę tokių momentų, kur mes išplaukėm ir praeina 20 minučių ir žmogus sako, man blogo, aš čia neišbūsiu, mes tada grįžtam, jį paleidžiam ir plaukiam toliau.
2: Aha. Kiekvienas plaukimas, kaip suprantu, vis kitoks, kiti didžiai susirenka pagroti ir vis kiti žmonės, o kadangi žmonių pakankamai nedaug, tai turbūt ir atmosfera kiekvieną kartą skiriasi.
0: Yra toksai jau išgrynintas paternas, tai yra pirma valanda yra susipažinimo. Tai susipažinimas su laivu, su aplinka, pabuvimas ant vandens, nes čia daugam vis dar yra egzotika pasiplaukyti laivu ir nu, tas natūralu, kad žmonės ten viskuo stebisi. Tada yra antra valanda, kur yra įsibėgėjimas į vakarėlį ir trečia valanda, kur visi jau kartu ir tu, man žaviausia būna, kai ateina, tarkim, pora arba ateina net vienas žmogus į laivą ir tu matai, kaip jie išeina kartu su didelė grupe ir tai subondino kažkaip naujus draugus ir naujus žmonės.
1: Mm. Žodžiu, visi susiplukdo ir po to jau gal net ir ant žemės toliau tęsia savo draugystės ir pažintis.
0: Taip, taip, taip.
1: Gerai, aš manau, kad pasidarykim per traukėlę, pasiklauso muzikos, čia prieš tai nespėjom paminėti, visi kūriniai, kurie mes supa mūsų šį pokalbį, yra dar neišlysti, tiesa?
0: Taip, atsinešiau ant release'ų, kad duoti naujos muzikos į radiją.
1: Gerai, tai čia prieš tai klausėmės Ryan Telemachus Half a Lover, John Petter Editas, o dabar klausysimės Zakminos. Ar Zakmino yra, turi kažkokią svarbę, galbūt ypatingą vietą ir jūsų laive, ir
0: mano širdelėje.
1: Ir tavo širdyje.
0: Mano širdelėje turi Zakminą labai svarbią vietą, nes yra labai artimas draugas. Ir pasiėmiau jo kūrinį dėl to, kad yra naujas albumas ant paleidimo ribos. Ir šita daina, kurią dabar klausysim, išeina tik tai rytoj. Tai pasimėgaukit.
2: Premjera.
1: Čia premjera, reality checkpoint iš Zakminos.

0: Zakmina ir Reality Checkpoint premjera čia nuskambėjo, kaip ir sakė mūsų pašnekovas Karlis Budreika, kad rytoj tik tai pasirodys šis kūrinys, nuskambėjo čia pas mus jau šiandien. Labai ačiū, visada mėgstam tokias ekskluzyvinės patirtis.
1: Nėra už ką, ačiū, ačiū Zakminai, čia turbūt labiausiai.
2: Galima sakyti, kad ir tu organizuoji ekskluzyvinės patirtis. Tvar, grėsio, Saulėlidis jau daug metų vadovavo iš tam projektui. Pabandyk prisiminti ir grįžti į tą pradžią, iš vis, kodėl tu pradėjai. Ar tu kažkaip su laivais buvai susijęs ir laivyba, nes ar esi tokių dalykų daręs, nes atrodo taip sugalvoti ir daryti net baisoką. Ten tikriausiai įvairiausių reikia dalykų, laivo reikia visų pirma net.
1: Taip, laivo reikia. Taip, pradžia buvo gal su naujus laivų, kai mes su Šarūnu Šimaičiu ir Edgaru Balsiu sėdėjom per, man atrodo, kad Bangos festivalį dieną ir mes tokie, nėra ką veikti, kai būtų fainai išplaukti su laivu. Tai vat idėja laive daryti vakarėlį gimė taip ir mes tada padarėm, dabar nebeatskaičiuos, 5 turbūt nojaus laivus, kiekvienais metais, ten kai kuriais metais po 2 darėm. Ir tada tiesiog buvo COVID-as, man atrodo, kad aš išvažiavau iki Nidos pasilsėti ir su Soteru ir Sotero broliu pasižnekėjom, kad jie atsiplūkdo naują laivą, Gresą, ir kad ten galima būtų padaryti vakarėlius. Ir taip kažkaip per 2 vakarus viską pasiskaičiavom, pasidėliom, kad čia viskas legit gaunasi ir kad galim daryti. Taip, viskas šiaip labai natūraliai iš noro, užpildyti laiką Nidoje. Tai naujus laivai būdavo dieniniai šokiai, kur mes festivalio metu tiesiog norėdom išpildyti, o čia yra Saulės palydėjimas ir toks labai gražus premisas visam tavo likusiam vakarui.
2: Mhm. Ir yra toks laivų pasiskirstimas, yra Kuršis, vokiečių turistam skirtas.
1: Taip. Yra Austėja, daug tų laivų iš tikrųjų yra. A šiais metais, kas liūdniausia ir įdomiausia, turbūt, kad šiais metais mes turim seną naują laivą, bet Nidos uostas dar jo, man atrodo, nematė. Ir jisai yra labiausiai vakarėliam pritaikytas. Mes turim didelį denį atvirą, tada antram aukšte didelį denį su stogeliu, kur per vidurį didžėjus. Nu, dabar esame, po 7 metų mes gavom tai, ko mums reikia ir darom paskutinį sezoną.
0: Bet čia viskas labai simboliška, nes jeigu galvoja apie saulėlydį kaip kažkokią dienos pabaigą, tai čia dabar tokia grėsia paskutiniai saulėlydžiai irgi kažkoks gražus uždarimas, tarsi su geriausiu laivu iki šiol
1: turėtų. Taip. Kol kas tai viskas taip dėliojasi, kad turėsim gerą labai sezoną, nes ir labai daug draugų plauks su mumis grojančių, labai daug draugų plauks su mumis, kurie kiekvienais metais plaukdavo. Tai panašu, kad Nidoje šiais metais dar pašoksim.
0: Gerai, tai gal pakalbėkim tuomet apie tuos gresiančius saulėlydžius ir jau čia gražiai paminėjai, kad bus daug draugų, bus ir ištikimų grojikų. Tai kokie nusimato, kada tie saulėlydžiai čia reikėtų dabar, manau, jau pakalbėti šiek tiek.
1: Tai gerai, aš galiu taip pereiti vasaros planą, tai mes sezoną startuojam su birželio 27 diena, groja John Pattern, dar kitaip žinomas kaip Kali ir Emily San, tai yra mūsų, mes vis laiką per Joninės norėdavom Joną turėti, tai ir dabar turim.
0: Beveik.
1: Jo, beveik per Joninės turim Joną, tai tas laivas beveik pilnas iš tikrųjų yra. Tada Liepos 4 turim per Mindauginių tą savaitgalį. Kitą plaukimą bus naujas veidas, tai Lukas My, mes tiesiog labai gerai su vaibinom ir manau, kad bus labai gražus ir labai smagiai susiklausantis laivas.
2: Toks, kur dainuos žmonės.
1: Taip. Man jisai, ta prasme, man jo kaip ir kūryba ir muzika gal labai, labai tinka tam saulėlydžiui, tai mes taip pasišnekėjom, kad darom išplaukimą kartu. Tada turim Liepos 18 dar laivą, apie kurį dar biškin neskelbi informacijos, nes ten detalizuojasi. Rūpjūčio 1 per Anos Mešas festivalį turim Sundų, tai Bernis su Stuku stoja už pulto, čia jau tradicinis mūsų, nieks nesikeičia per Anos Mešas festivalį. Per Žolinės turėsim Italo Pompą, kur Jonas Oraninas Black Feeling ir Mario Moretis bus laive. Ir turim tokį... Iš pradžių galvau, kad bus tiesiog uždarimas sezono 29 rūpjūčio, bet dabar taip patiliukais jau galiu sakyti, kad planuojam gražų didelį atsveikinimą su Nida ir pabandysim padaryti 2 dienų festivalį Sojonara Nida. Jau kad išeitai su trenksmu.
2: Tas festivalis, kaip suprantu, ne tik ant vandens.
1: Ne, ne tik ant vandens. Mes sujungsim sangritą, genio barą, laivą, saulės barą. Žodžiu, planų yra daug, tai laukite naujienų. Šitą neužilgo mes paleisim.
0: Toks praktinis klausimas, tiesiog šiaip pagalvau, vat šiandien oro žiūrint, ar nors kiek kažkaip žiūrite tas prognozes, ar pavyzdžiui, koreguojat datas, jeigu matot, kad ten štormas visiškas nusimato, nes, na, tai buvo.
1: Kartais būna, kad štormas

0: Eina neprognozuoti, nes kalbam apie Nidos orus, kur yra labai sunku, mes ką tik šnekėjomės, kad labai sunku prognozuoti, tai yra kelis kartus mus užklupęs tas lietus, tai kas yra smagu, kad tai nėra kateriai kažkokie, tai mes turim ten 2-3 dienius, didžioji denių, ta prasme, erdvė yra su stogu, ir mes net jeigu ir įplaukėm į lietų ar lyje, mes galim šokti ir būti ir leisti laiką, tai gal tik saulėlydžio nebūna. O dėl koregavimo laiko, tai man atrodo, kad per mano praktiką yra gal buvę 2 kartai, kai mes, tarkim, matom, kad šeštanė yra labai blogai ir tada kalbame su visais žmonėm, kurie yra užsibukinę savo vietas, ar jums gerai, kad mes perkelėsim į penktadienį. Nu ir, bet čia yra buvo kelis kartus, nes dažniausiai tai Nida neveltų yra saulėčiausia Lietuvos vieta. Tai šitas mus gelbėjo, tai tik jos gelbės ir šitais metais. Užsakėm šiaip porą visiem laivam, tai viskas bus gerai, galit nepergyvent.
1: Aš suprantu, kad šiemet Nidos tą vat, paminėjai uždarimą, kad tikrai su trenksmu uždarysit, atsisveikinsit ir kur tada persikelsit? Kas toliau laukia?
0: Lauksim, kol šventoji uostą pasistatys. Nes man tai, aš labai norėčiau į Palangą persikelt, bet ten laivas nebent ant ratų turėtų būti.
2: Klaipėda dar yra šiaip, Klaipėda uosto, tai neblogą
0: ne, turi. Klaipėda turi uostą, bet vėlgi mes, Klaipėda jau yra pakankamai didelis miestas ir ten aš taip įsivaizduoju, kad mažiau po palisiaujančių Palangą man labiau tiktų vaibinę prasme, nes tai yra, Gresas Ulėlidis yra atostogų highlightas. Ir tai Klaipėdoje tu gal galėtum surinkti ir daro. Aš esu, net ir turiu pažįstamų, kurie daro tuos išplaukimus, bet daryti turi su meilė ir iš širdies. Tai Klaipėdos aš neišjaučiu šito klausimą.
2: Nu, bet aš tiesiog pagalvojau, man atrodo, kad ten ir Giruliuose ar Melnragėje kažkur yra mažas. Na, aš nekalbu apie tą jau jūrinių laivų terminalą. Ten turbūt nelabai
0: DSE padaryti vakarėlį.
2: Nu, žinai, jau tokį irgi su trenksmu padarytum iš tikrųjų, bet yra gal ir tų mažesnių vietų. Bet kaip suprantu, čia nu, galėtų būti opcija, bet dar nėra.
0: Dar nėra. Kol kas norisi visą savo energiją skirti šitą sezonui jį išpildyti maksimaliai, o tada bus matyti.
1: Nieko, pasiliksi laivybos ir vakarėlį ant vandens. Vilniuje dabar yra jau paleisti, viešasis transportas ant vandens, nerimi.
0: Mes esam darę Vilniuje. Yra vienintelis keblus momentas, labai panašus į Nidos, kad nuo 8:30 tave filmuoja ant akalnyje plaukiantį laivų su muzika ir skundžia policijai. kažkur girdėta.
2: Ojei.
0: Taip, kas liečia laivus ir vakarėlius, kažkai žmonės tik tai tie, kurie atvaro, labai smagu jie būna.
2: Visi
0: jie gal pavydi.
2: Aš žino, būtų šiaip visai geras, jeigu būtų kokia nors tokia ant suputų, irklenčių vadinama, nežinau, tokia irklenčių policija greitai, irklenčių triukšmo policija, kad ta priplauktų taip greitai ir sakytų, kitai.
1: Ačiū labai, Karliu, kad čia užsukai. Pasimatysim vasarą. Vasarą ir opusas turės savo rezidenciją, Sangritoje terasą, turėsim
2: visai
1: daug koncertų.
2: Jau kitą savaitę, aš kaip važiuoju atidaryti juos, jau birželio 18 dieną pradėsim ten visus reikalus.
1: Tai va, tai galima sutikti Nidurimus ir Karolį.
0: Taip, visada.
1: Ir išplaukti paskutiniam saulėlydžiui. Ačiū labai, Karli, dar kartą.
0: Ačiū jums.
1: Smagu.
2: Ačiū tau, o mes einam klausytis dar vienos tavo atneštos muzikos. Čia yra Bernis ir 909 kūrinys. Ar nori ką nors apie jį pasakyti?
0: Taip, čia yra mano draugai Bernis ir Stukas. Jie daro sundų, jie kaip duetas sundų. Ir čia yra Bernio unreleasas. Tai labai patiko man šitą muziką, nusprendžiau atsinešti čia.
2: Ačiū. Gerai, mes dalyjamės.
1: Mes negražinsim,
2: mes pasidalinsim su kitais, perdo kitam, tik ne man čia taip vadinasi. Ačiū tau dar kartą.
0: Ačiū, iki.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Will I ever be loved? Is love real?

0: LRT Opus. Opus. Beveik 4 minutės po 17 valandos. Sveiki visi, kurie galbūt tik dabar įsijungėte LRT Opus, šią laidą be problemų. Ir mums su Rimvydu dabar pats metas aptarti savaitės albumą.
1: O taip, geras albumas ar prastas albumas, ką mano jaunė?
0: Aš tokiais nesimėtų vertinimais, tiesiog va taip, geras, prastas, truputėlį niuansiškiau stengiasi aptarinėti muziką.
1: Egzotiškai, intelektualiai jautrus, galima, gal taip būtų apibūdinti šio savaitės albumą.
0: Na taip, statomi bokštai.
1: taip vadinasi albumas. Savaitės I Built You a Tower iš grupės Death Cab for Cutie. Tai yra jų 11-asis studijinis darbas, tiesa pirmas po išsiskyrimo su Atlantic Records įrašų kompanija. 20 metų jie su ją praleido ir dabar išsiskyrė ir tapo visiškai nepriklausomi. Tai reiškia, kad gali daryti, ką nori ir kurti taip, kaip jiems norisi. Ir į nieką neturi atsižvelgti, prie nieko prisitaikyti ir jie nusprendė grįžti prie savo šaknų ir išleisti muziką, kuri savo skambesiu primena grupės pradžią.
0: Mhm. Taip sutapo, kad na, nors kiek čia dabar tų kūrinių yra maždaug 11, man atrodo, kūrinių yra šiame albume. Du iš jų vadinasi taip pat kaip ir pats albumas. I Built You a Tower A, I Built You a Tower B. Iš pradžių aš galvau, kad tai yra kažkaip susiję su, pavyzdžiui, vinilo, kai būna plokštelės, yra A-side, B-side, panašiai būna ir su kasetėmis. Čia vis tik tai dar nespėjau išsiaiškinti, kodėl taip yra pavadinti šie kūriniai, bet galbūt tą pavyks padaryti paklausius dar vieno kūrinio. Šį kartą tai bus I Built You a Tower A.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Labai tikiuosi, kad visos scenos šiandien atlaikys visus škvalus ir galimus viesulus ir visas kitas stichijas ir įvyks pasirodymai, kurie turi įvykti, apie kuriuos turėtų toj papasakoti Rimbaldas.
2: O taip, yra čia visokiausių renginių ir koncertų, natūralu, vasara, nors ir žada, kad čia užklups mūsų audra, bent jau Vilniuje, bet man atrodo, kad jokios audros mums nebaisios, ypač kai artėja LRT šimtmetis, kurį švesim rytoj visą dieną, šiaip mano rekomendacija būtų šiandien galbūt pailsėti, jeigu nueisit kažkur, tai paklausyti muzikos, tai neužsibūti labai ilgai, nes rytojus visgi rimtas nusimato, 100 metų, kaip sakant, kartą per 100 metų yra švenčiamas.
1: Oho, tikrai.
2: Big Band Festival Šiauliai grįžta ir šių metų programoje Big Band ir jungtiniai džiazo kolektyvai iš Lietuvos, bei svečiai iš Italijos, Prancūzijos, Olandijos, Latvijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Scenoje ryškus balsai ir instrumentalistai ir netikėti bendri projektai. O svarbiausia, visi koncertai yra nemokami. Šiandien, birželio 11 diena, ketvirtadienis ir šiandien koncertų salėje Saulė Tilžės gatvėje, 18 valandą groja Šiaulių Big Bandas ir paskui dar bus visokiausių kitų skambesių. Tai šiandien yra atidarymo koncertas festivalio, o visas festivalis truks 3 dienas, kurį vainikuos grupės Bix pasirodymas birželio 13 dieną šeštą.
1: Labai simboliška, bet buvo galima tikėtis.
2: Ką dar norėčiau papasakyti ir pasidalinti, tai kad Vilniuje galima į sodą nukeliauti, sodas 2-1-2-3, erdvėje vyks skanoramos vasaros atidarimas. Pradeda vasaros sezonas skanorama ir kviečia į atidarimo vakarą, kuriame europietiško kino patirtį pratęs gyvą muziką, pokalbiai ir vasariškas miesto piknikas. Kaip jie sako, tiesa, nežinau, kaip ten su to oru ir tuo pikniku. 18 valandą duris ir piknikas, 19 valandą filmas į dulkę sugrįš ir nuo 9 valandos grupės Sakreblių pasirodymas.
1: Na, tai pasimkit kokius guminius batus ir lietpalčius.
2: Grupė irgi yra šauni, jauna grupė, kurios mes mėgstame klausyti čia LRT Opus bangomis. Na, o dar Vilniuje galima nukeliauti į loftą, Kiemas Live koncertų seriją. Šį vakar pasirodo Palmės žiedas. Vienas tų atlikėjų, kuriuos tikrai sunku kažkaip apibūdinti, kūryboje susitinka ir elektronika, ir eksperimentai, skirtingos nuotaikos, yra išleidęs ir metalo muzikos albumą, ir elektronika.
1: Yra ir perleidęs savo albumą.
2: Taip, tai kas laukia koncerte, neįmanoma papasakoti, bet įmanoma pasakyti tiesiog, kad Palmės žiedas yra vienas tų, kurie nebijo eksperimentuoti, atrasti naujų skambesių, ir aš sakyčiau, kad jo kūryba ir muzika yra tikrai pakankamai intelektuali. Va taip.
1: Gerai. Tai ta proga, aš galvoju, kad ir pasiklausykim Palmės žiedo, čia kūrinys Panelė jau.

0: Sinoptikams perspėjam dėl itin audringos popietės ir vakaro, be elektros šiuo metu yra likę apie 10 tūkstančių vartotojų. Gyventojai įspėjami dėl liūčių, žaibų su perkūnija, smarkaus vėjo ir škvalo. Kelininkai teigia esantis pasiruošę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Savo ruoštų prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Paulius Rinkevičius primena pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Seime prasidėjus trišalėms deryboms dėl naujos valdančiosios koalicijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad demokratų sąjunga vardan Lietuvos keturioms ministerijoms nevadovaus, tačiau neatmeta, kad gali būti deramasi dėl trijų. Kiek anksčiau demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas teigia, kad būtų galima diskutuoti dėl energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Socialdemokratų pirmininkas kol kas taip pat neatskleidžia, ar po derybų dėl naujos koalicijos sudėties keisis vyriausybės vadovas. Koalicijoje nelikus Nemuno aušros turėtų atsilaisvinti jų deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos. Tuo metu koalicijai taip pat priklausančios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad valstiečių derybinė grupė tikisi išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Europos centrinis bankas 25 šimtosiomis procentinio punkto padidino bazinę palūkanų normą. Ši norma lemianti skolinimosi kainą padidinta iki 2,25%. Šio sprendimo buvo tikėtasi atsižvelgiant į karo artimuosiuose rytuose daromą poveikį. Dėl sparčiai augančių naftos ir dujų kainų praėjusį mėnesį infliacija eurozonoje viršijo 3% ribą, gerokai viršydama Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Tolesnis infliacijos augimas, pasak pareigūnų, yra beveik neišvengiamas, nes konfliktas tęsiasi ilgiau nei daugelis prognozavo. Rinkos tikisi dar bent vieno palūkanų normų didinimo Liepą arba Rugsėjį. Europos centrinis bankas taip pat pablogino ekonomikos augimo prognozes. Donaldas Trumpas sako, kad ateinančią naktį Vašingtonas vėl surengs naujus smūgius prieš Iraną. Jie esą bus galingesni nei lik šiol. Trumpas taip pat teigia, kad Jungtinės valstijos ketina užimti Iranui priklausančią Harko salą ir perimti naftos ir dujų infrastruktūros objektų kontrolę, kaip tai padarė Venezueloje. Daugiau detalių Trumpas apie tokius planus nepateikė, tačiau analitikų vertinimu tokiai operacijai reiktų sausumos pajėgų įsitraukimo ir tai reikštų didelę karo eskalaciją. Harko sala yra Irano naftos eksporto pramonės centras. Ji yra prie Irano Persijos įlankos pakrantės, 100 km į šiaurės vakarus nuo strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio. Ir apie orus. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija. Pusvidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Muzikos magijos klube garsusis Denis Paškevič trio iš Latvijos. Improvizacijų kupinas avangardinio džiazo koncertas Birželio 17-ąją. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
2: Kauno 9 forto muziejus Birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties diena. Paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

Ketvirtadienio laida be problemų jau visai į pabaigą keliauja, bet norisi pasidžiaugti, kad rytoj LRT švęs savo šimtmetį, šimtas metų nuo pirmos radio transliacijos, kurioje buvo ištarta alio, alio, Kaunas. Ir ta proga mes turėjome visą šimtą dienų, kasdien LRT opus socialiniuose tinkluose blyksnius, šimtą blyksnių ir

0: projekto, man labai patiko, kad mes patys su tavim netaip seniai jį, man atrodo, atradome. Taip. Turėjom ten vieną dieną, kada ieškom tautinės, folklorinės muzikas ir atradom šį projektą. Ir jisai išgarsėjo dar 2000-ųjų pradžioje, kai folkloro ir elektronikos sintezė buvo gana naujas reiškinys. Buvo 2009 metais irgi išleistas albumas Sutartinės partija, kuriame ir atsispindėjo tokia pagrindinė projekto idėja parodyti, kad archaiška lietuvių polifonija gali skambėti šiuolaikiškai ir būti aktuali taip pat ir klubiniai bei alternatyviai auditorijai. Na, bet šiaip pačios sutartinės turbūt yra unikalus reiškinys, būtent mums priklausantis. Na, vėliau tas projektas sustabdė savo veiklą, bet 2003 metais pasirodė vienas žinomesnių jų kūrinių, kuris vadinasi Lady Wow.
1: 2003 metais jie Berlyno šiuolaikinės muzikos festivalyje Marts Music atstovavo Lietuvą, o albumą fizinį išleido 2009 metais. Ten galima rasti ir šį, ir kitus jų kūrinius. Už šio projekto muzikos ir kūrybos stovi du žmonės. Linas Rimša, kuris be visų kitų dalykų yra ir Aistės dainos Trazdas, atstovavusios kažkada Lietuvą Eurovizijoje autorius, o taip pat Linas Paulauskis. Tačiau prie albumo prisijungia ir daugiau žinomų žmonių, tarp jų net ir Svaras.
0: Tai su šiuo kūriniu mes šiandien su jumis ir atsisveikinsime. Tiesa, po mūsų dar laukia muzikos be abejonės, bet laukia ir dar viena laida. Tai yra 7 valandą šiek tiek pakeitusi savo poziciją ir dieną ir laiką laida Sutemos su Kristupu Naraškevičiumi. Na, o rytoj jau yra ta didžioji diena, kada švesime šimtmetį.
1: Bus daug įdomaus turinio visoje LRT ekosistemoje, ne tik LRT Opus bangomis, bet žinoma, mes labiausiai rekomenduojam likti su LRT Opus ir šiandien, ir rytoj, ir dar ateinančių 100 metų.
0: Iki.
2: 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Alerta. Tá bom. Música.

0: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas. 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Labas vakaras visiems įsijungusiesiems radio stotį LRT Opus. 19 valandų šalyje LRT Opus eteryje laida Sutemos. Aš Kristupas Naraškevičius sveikinuosi su jumis ir dar kartą primenu apie vasarą pakitusį šios laidos transliacijos laiką Sutemos kiekvieną ketvirtadienį 19 valandą. Ir nors už lango dar tikrai labai šviesu, kviečiu temti drauge iki pat 20 valandos. O šiandienos laidos grojaraštį atidarė puikus tandemas ir nuostabi ištrauka iš naujo šio dueto albumo. Kalbu ne apie ką kitą, bet apie škotų elektroninės muzikos tandemą Boards of Canada, brolius ir jų jau išleista 5-ąjį albumą Inferno, kuris pasirodė gegužės 29 dieną, kuriuo jau spėjo LRT Opus eteryje pasidžiaugti kolegos, kurio dalį ištraukų ir aš jau spėjau sugroti laidoje Sutemos. Darbas, kuris pasirodė net po 13 metų leidybinės pertraukos, po 2013 albumo Tomorrow's Harvest, tai ilgiausias laiko tarpas tarp šio dueto projektų. Ir albumas, tiesa, tikrai apdovanojantis tiek savo kokybę, tiek trukme, 18 kompozicijų, albumo trukmė maždaug 70 minučių, tad panerti į Boards of Canada pasaulį galimybę tikrai yra. Ir čia išgirdome kūrinį pavadinimu You Retreat in Time and Space. Pagrosiu dar keletą darbų. Prieš tai pridurdamas, kad garsiškai albumas, na, panašu, kad išlaiko tą Boards of Canada kryptį, tai be jokios abejonės nestebina kartu ir džiugina ilgamečius šio projekto sekėjus. Yra tos nostalgijos analoginio garso tekstūrų, bet kartu greta tų vokalinių semplų, greta minėtųjų tekstūrų atsiranda ir ne visai įprasto gyvo garso instrumentų efekto. Muzikos kritikai albumą liaupsina, o aš groju dar dvi albumo ištraukas. Arena Americanada visai netrukus nuskambės, iškart po to ir Hydrogen Helium Lithium Leviathan. Gero klausimo, likite kartu, temkite kartu.

Šio vakaro sutemose gal kiek mažiau eklektikos vardų atžvilgių, bet tikrai ši kiekvienas sykį ir nėra būtina. Nežinau kaip jums, bet man greta Boards of Canada, brolių škotų, puikiai suskambėjo Britas Forest Swords, šuolis į netolimą praeitį, jo 2023 darbas The Low iš albumo Bolted čia ką tik eteryje. Nuvilnijo. Visai netrukus, na, jeigu neapriepsime šio kūrėjo diskografiją, tai lengvai per ją keliausime, nes turiu dar du šio autoriaus kūrinius. Pirmiausia, darbas Torch pasirodęs prabėgus metams po minėtojo The Low išleidimo, o tuomet ir kiek didesnis šuolis į Matthew Edwardo Barneso, toks yra tikrasis Forest Swords vardas, garsinė praeitį, nes įterpsiu į sutemų grojaraštį ir darbą Panic nugulusi 2000, dabar jeigu nesumeluosiu, 17-aisiais išleistame Forest Swords albume. Compassion. Kviečiu išgirsti ir šias kompozicijas, tuomet ir autorius, kurias, kurio pristatinėti išsamei tikrai nereikia, Burial, trys darbai, kiek rečiau turbūt skambantys, bent jau su temų formate, pirmiausia, darbas, kurio pavadinimas puikiai koreliuoja su laikotarpiu, tai yra kompozicija Unknown Summer, iškart po to ir Kems, o taip pat pagrosiu ir Phone Glow. Likite kartu.

Iš Jungtinės karalystės šį vakar su temose taip ir neištrūkome, nes dar vienas britas Prayer ir jo hipnozė LRT opus bangomis darbas Hypnosis, kūrinys iš šiemet išleisto minialbumo In Time We Heal. Ir dar kelios kompozicijos iš šio autoriaus diskografijos. Grįšime prie kūrinio, su kuriuo, jeigu atmintis neapgauna, pats ir atradau šį tikrai puikų autorių. Kalbu ne apie ką kitą, bet apie darbą naują.

One Left. Jis visai netrukus jūsų dėmesį, tuomet dar ir dalis kompozicijos A Love So True, kuri išleista taipogi 2022-aisiais. Iš manęs Kristupo tiek, ačiū, kad klausėtės laidos sutemos, kviečiu ir kitą savaitę tuo pačiu metu, tai yra 19 valandą, susitikti LRT Opus bangomis arba, bet kada jums patogiu metu LRT radiotekoje. Gražaus, tikaus, ramaus visiems vakaro ir iki malonaus čia Prayer ir No One Left. Likite kartu, temkite kartu. Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Mėly Lietuvos radijo klausytojai ir darbuotojai, sveikinu visus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir linkiu ir toliau skleisti žinią visuomeniai, kurti turiningas kultūrinės laidas ir tokiu būdu gyvuoti dar 100 metų. Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas.

But.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

0: klausotės LRT Opus.
1: Dirėdė pabaram ganak Dar es Salaam. Param jannati ila jannat param daram ngaram param sahadati daray ni mom sidi hol mu kabaro cheikh abou bikr ni sidi mbak ibn cheikh ibrahim dar mbak mom serigne gan cheikh sidi anta sidi

know that with time they come around.

Aí.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

scenai, kai žemėje dar nešvieta žvaigždės, visatos pakrašty, neužvadintos planetos vidury, gimė civilizacija. Tik daug vėliau ji buvo pradėta vadinti keistu trumpinu MOX. Deja, likusi visatos dalis taip ir nesužinojo, ką iš tikrųjų reiškia šios

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.